0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
1: Vaš Radio Kotor.

0: vijesti.
1: Crna Gora će na međuvladinoj konferenciji zatvoriti privremeno tri poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, saznaje radio i televizija Crne Gore. Privremeno će biti zatvoreno poglavlje 17, ekonomska i monetarna unija, 18, statistika i 19, socijalna politika i zapošljavanje. Međuvladina konferencija biće održana u ponedjeljak 12. oktobra u Luksemburgu. Crna Gora je među zemljama predvodnicima u procesu proširenja i veoma je blizu članstvo Evropskoj uniji, koje će otvoriti veliko tržište, donijeti više mogućnosti za građane i dugoročno doprinijeti rastu zarada, kazao je u intervju za televiziju Crne Gore predsjednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta Seamus Boland. Boland je poručio da je za uspješnu tranziciju ključno uključivanje civilnog društva, kao i da Crna Gora mora biti spremna za nova pravila, modernizaciju privrede i ulaganje u obrazovanje i vještine. Crna Gora ostaje pri stavu o vlasništvu nad brodom Jadran uz poruku da dalje razgovori i razmatranje dokumentacije treba da doprinesu pronalaženju održivog rješenja kroz konstruktivan dijalog, poručuje ministar odbrane Dragan Krapović nakon razgovora u Hrvatskoj o otvorenim pitanjima sukcesije vojne imovine bivše SFRJ. Republika Hrvatska ostaje pri svojem stajalištu o vlasništvu nad tim plovilom te očekuje rješavanje ovog dugogodišnjeg otvorenog pitanja kao i ostalih važnih pitanja, piše u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova te zemlje. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da ima uspješan razgovor sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u kojem je razmatrano snabdijevanje američkog i međunarodnog tržišta dizel gorivom iz Rusije. Upravo sam završio uspješne razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, gdje smo se složili da će Rusija odmah isporučiti preko 300.000 tona dizel goriva američkom i svjetskom tržištu, dodatnih 500.000 tona u novembru i 1.000.000 tona odmah nakon toga, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Vrijeme je pokazalo da od nas sve zavisi sadašnji i budući politički proces, istakao je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, komentarišući to što poslanici te stranke nijesu bili u skupštini kada je trebalo da bude održana sjednica o smjeni šefa parlamenta Andrije Mandića. Nikada neću dati kvorum za njegovu smjenu bez obzira na naše političke razlike i činjenicu da smo napustili vladu, naglasio je Knežević za televiziju Adria. Ističe da, kako je naveo, postoje ljudski principi koji prevazilaze politiku. U našoj zemlji danas će biti promjenljivo do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predjelima često kiša tokom noći i pljuskovi sa grmljavinom, ponegdje se očekuju umjerene do obilne padavine, naročito u jugozapadnim predjelima, a na krajnjem sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren, južni, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak, temperatura do 24 stepena. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Kotorsko vikend jutro.

Infobok Radio Kotora. Planirano uređenje prostora oko rekonstruisane slavjanske čitaonice između ostalog podrazumijeva popločavanje kamenom okolne površine, hortikulturno uređenje te prezidu donjih međa prema moru. Njihovo obnavljanje, saopštio je Radio Kotoru predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. On je kazao da se radi na uređenju dječjeg igrališta na Plagentima. Igralište koje već postoji sada će biti odvojeno za manju i veću djecu, a imat će i određene nove sadržaje. Ne znam do kada je rok izvođenja, ali mislim da će radovi biti uskoro završeni ako vremenski uslovi to budu omogućili. Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije uslijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga. U Kotoru će od 12. do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskom spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, sinoć je u Pomorskom muzeju Crne Gore otvorena izložba umjetničke, pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić. Hor Slavjanka iz San Francisca predstavio se sinoć kotorskoj publici u Crkvi Svetog Duha u Starom gradu. Osnovan je 1979. godine, a tokom više od 4 decenije djelovao je na programima koji kroz horsku muziku povezuju različite kulture i tradicije. Koncert je organizovala Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom u 10 časova u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole. Cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru u ponedjeljak 12. oktobra bit će otvorena izložba Goran Petrović Priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. Otvaranje izložbe je u 12 sati. Kotor je do 11. oktobra u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okuplja sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvara Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Centralni događaj zakazan je za sutra, dakle u nedjelju, kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. U prvom kolu kvalifikacionog turnira za vaterpolo Eurocup u Francuskoj Primorac je sinoć pobijedio Galatasaray 18-5. Kotorani danas od 17.30 igraju sa Dinamom iz Tbilisija.
Fudbaleri Grblja u 11. kolu druge crnogorske lige danas dočekuju Budvu, primorski derbi u Radanovićima igra se od 14:30. U trećem kolu druge ženske rukometne lige Kotor danas od 17 sati gostuje ekipi Danilovgrada. Odbojkašice gimnazijalca na startu sezone gostovaće ekipi Budućnosti Voleja danas od 18 časova. Futsal ekipa Katara danas od 18 sati gostuje Brskovu u okviru četvrtog kola prve lige. Vrijeme danas promjenljivo do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predjelima često kiša tokom noći i pljuskovi sa grmljavinom, ponegdje se očekuju umjerene do obilne padavine, naročito u jugozapadnim predjelima, a na krajnjem sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Kotora. Hvala vam na pažnji.

Rubrikom Ogledalo štampe nastavljamo subotnje vikend druženje. Pobjeda jutros piše, razotkrivena mreža hibridnog djelovanja. Sinoć iz Podgorice protjerani pukovnik GRU Mihajl Zvinčuk sa suprugom Valerijom i saradnicima koji su juče ujutru uhapšeni u Risnu. Crnogorska mreža za ruskog ribara. Bezbjednost države danas se ne brani samo na granici i u institucijama, već i u informacionom prostoru. Zato smatram da su jaka ANB, profesionalna policija, kvalitetna međunarodna saradnja i otpornost društva na dezinformacije ključni elementi nacionalne bezbjednosti, kazao za pobjedu doktor nauka bezbjednosti Ivan Pekić. U Zagrebu održan prvi sastanak Crnogorske komisije za uređenje odnosa sa Hrvatskom i Hrvatskog povjereništva za rješavanje pitanja povrata vojne imovine bivše SFRJ. Različiti stavovi dvije strane o vlasništvu nad jedrenjakom Jadran ostali nepromijenjeni. Upravni odbor izabrao rukovoditeljku najstarije ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori, Irena Orović, nova rektorka Državnog univerziteta. Šef misije OEPS-a u Crnoj Gori, Jan Haukaos, razgovarao sa novinarkom Pobjede Anom Rajičković. Bezbjednost novinara je među prioritetima. Ministarstvo financija objavilo podatke o novom kreditnom aranžmanu. Država se zadužila za još 400 miliona, piše Pobjeda. Od danas slobodan bivši predsjednik Državne zajednice Srbije i Crna Gora optužen da je organizator kriminalne grupe koja je nanijela više milijonsku štetu opštini Budva. Maroviću zastarjela kazna, nepravda ostala u Srbiji. Prelazimo na naslovnicu nezavisnog dnevnika Vijesti i čitamo: ANB i policija provjeravaju aktivnosti sankcionisanog šefa ribara i njegovih saradnika u Crnoj Gori. Mreža Kremlja pala u Risnu. Mihajl Zvinčuk, kojeg zapadne vlasti povezuju sa ruskim operacijama informacionog uticaja, bio pod nadzorom crnogorskih službi. Kod petorke koja je juče protjerana iz Crne Gore pronađeni dronovi i sofisticirana digitalna oprema. Krivične prijave zbog sumnji na nepravilnosti u radu informacionog sistema Fonda zdravstvenog obrazovanja, ugroženi podaci pacijenata. Ministarstvo pripremilo izmjene zakona o potrošačkim kreditima, uvode stroža pravila oglašavanja, oprez dug košta. Psiholog i psihoterapeut Al Amar kaže za Vijesti treba će generacije za ozdravljenje nacije. Ask se 2023. godine pod vođstvom Jelene Perović pozvao na presudu o drugom putovanju i oslobodio odgovornosti Branimira Gvozdenovića. Saint-Tropez zaboravili u Dubaju. Prelazimo na naslovnicu dnevne novine Dan. U Ministarstvu vanjskih poslova ne razmišljaju o mogućnosti da Hrvatska blokira Crnu Goru na putu ka Europskoj uniji zbog otvorenih pitanja. Uzdaju se u dijalog i europski interes. Crnu Goru i Hrvatsku povezuju dobrosusjedski odnosi, savezništvo u okviru NATO-a i perspektiva budućeg partnerstva u Europskoj uniji, ističu iz Ministarstva vanjskih poslova.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Nova školska godina uz Radio Školu.
2: Emisija Radio Škola na talasima Radio Kotora.
3: Tabla, kreda, sunđer, torba, kompjuter, klupa, sve to stane u pola sata Radio Škola.
4: Dragi slušalci, u današnjoj radio školi razgovaramo o projektu Ključ Kotora, otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicija. Nedavno je u presali Kulturnog centra održan panel pod nazivom Može li kulturna baština biti cool? Učesnici su između ostalog debatovali na teme kako čuvamo kulturnu baštinu, kakav odnos prema njoj imaju mladi, kako im je približiti i povezati sa njihovim interesovanjima i savremenim načinom života, ali i šta škole, institucije, lokalna samouprava i civilni sektor mogu učiniti kako bi im dali više prostora da baštinu tumače i oblikuju na svoj način. Poslušajmo više u prilogu Biljane Marković.
5: Tatjana Rajić je pored mene iz nevladine organizacije Ekspedicijo. Završena je debata može li kulturna baština biti cool, kako učiniti nasljeđe zanimljivim novim generacijama. Ekspedicijo je i organizator, a u okviru projekta pod nazivom Ključ Kotora. Pa evo neke akcente sa toka ove debate.
6: Pa evo, ovaj projekat traje već skoro 10 mjeseci i mi smo sprovodili različite aktivnosti sa mladima na temu kulturne baštine. Pokušavali smo da na neki kreativan i interesantan i njima blizak način približimo teme ove teme, i ovo je jedna od završnih aktivnosti nakon koje smo planirali da kreiramo i set preporuka koje ćemo adresirati prvenstveno ka lokalnoj samoupravi, donosiocima odluka, ali sasvim moguće i prema institucijama, kako bi se u nekoj budućnosti povećao broj aktivnosti koje daju mladima priliku da budu aktivnije uključeni u teme koje se tiču kulturne baštine. Mi smo ovaj panel zbog toga i osmislili na način da imamo različite učesnike koji će dati svoje viđenje iz različitih perspektiva. Dakle, imamo predstavnicu lokalne samouprave, imamo predstavnicu institucije, u ovom konkretnom slučaju to je arhiv. Imamo troje mladih, jednog studenta i dve srednjoškolke. Imamo mene iz nevladinog sektora i imamo jednog predstavnika obrazovanja, profesora gimnazije. Oni su debatovali kako ko iz svoje perspektive vidi mogućnosti za unapređenje stanja kada je u pitanju animiranje i osnaživanje mladih za bavljenje kulturnom baštinom.
5: Da li ono što smo mogli čuti, a akcenat te debate u stvari je bio na potrebi očuvanja lokalnog govora kao dijela nematerijalnog nasljeđa?
6: Pa to je bila jedna perspektiva, imali smo bilja različite diskusije. Mladi su pričali o onim temama koje njih zanimaju, o svom iskustvu na konkretnim projektima. Ono što mlade zanima jesu konkretne aktivnosti i mogućnosti da budu uključeni u neke konkretne praktične aktivnosti, poput recimo gradnje suvozida, o čemu nam je pričao kolega Andrija, koji se time aktivno bavi, također i studira mediteranske studije.
5: Ono što je predstavnica lokalne samouprave, odnosno resornog sekretarijata, saopštila, to je da su ankete među srednjoškolcima pokazale 80% njih je reklo da ne žele više radionice, više žele upravo što vi kažete, praktičan rad na terenu. To je ono stvari što ih pokreće. Ali ljubav prema baštini opet, i to je neka tema koja se provukla ovdje.
6: Pa jeste, to se provuklo. U stvari, mlade više zanima, tako sam ja bar shvatila, ta neka kopča baštine i onoga što je njihovo iskustvo i što je njihov način na koji doživljavaju svet koji ih okružuje, i mislim da oni žele da i ta pitanja postave kako se ono što se desilo u nekoj prošlosti može povezati sa njihovim sadašnjim iskustvom, a dok ih naravno više zanima ta neka mogućnost praktičnog iskustva, praktičnog rada i praktičnog iskustva, i upravo to i potkrepljuje izjava predstavnice lokalne samouprave. takve da njih ne zanimaju toliko radionice. Ono što ja znam i što je pozadina toga da oni imaju loše iskustvo sa radionicama, to znam preko omladinskih radnika, da ono što bi njima bilo predstavljeno kao radionice i gde bi oni zapravo trebalo da se bave malo više međusobnim odnosima, nekim interaktivnim radom, uglavnom su bila predavanja. Tako da oni imaju u svojoj svesti da je radionica zapravo pasivno predavanje. I ja mislim da to stoji kao pozadina. U svakom slučaju moramo da koristimo onaj jezik koji oni koriste i moramo da ih osluškujemo i da pokušamo da prilagodimo aktivnosti na način da budu njima bliski i da oni maksimalno dobiju iz tih aktivnosti. Da bi zapravo sa nekom i lakoćom i nekom radoznalošću, ali i kreativnošću usvajali teme koje se tiču kulturne baštine.
5: Za koliki period očekujete da ćete formirati ovaj set predloga?
6: To će biti možda u narednih mjesec dana. Zapravo ćemo iskoristiti uvide iz ovog panela i iz ranijih aktivnosti koje su se dešavale kroz ovaj projekat i još jedan projekat koji sprovodimo na temu mladi baština. To su bile još nekoliko radionica sa mladima i pokušat ćemo da na osnovu svega toga da sve to objedinimo i da napravimo taj set preporuka.
5: Hvala Tanja što ste govorili za Radio Kotor.
6: Hvala vama.
4: Sinologija je naučna disciplina koja se bavi svestranim proučavanjem Kine, njenog jezika, književnosti, istorije, kulture, filozofije, religije, umjetnosti te društveno-političkih i ekonomskih prilika. Saznajmo nešto više o sinologiji od Mihaele Moškov.
7: Kineski praznik punog mjeseca žetve i porodičnog okupljanja, festival sredine jeseni, obilježen je u Kotorskom kulturnom centru Nikola Đurković juče 29. septembra u okviru projekta Kotor na putu svile. Radionici su prisustvovali osnovci iz Kotora i drugih primorskih gradova, koji su kroz književnost, kineski jezik i pismo, mitologiju, kreativni rad i muziku upoznavali različite aspekte ovog tradicionalnog praznika. Kroz legendu o Čang boginji mjeseca i Jutu zecu od žada otvorena je tema kineske mitologije, ali i njene veze sa savremenim kineskim programom istraživanja mjeseca. Poseban dio bio je posvećen mjesečevim kolačima, njihovoj simbolici i mjestu koji imaju u obilježavanju praznika. Polaznici su imali priliku i da ih probaju povezujući ono što su čuli o tradiciji sa neposrednim iskustvom. Za ovu priliku kreiran je i praznični rječnik uz učenje kineskih karaktera u vezi sa festivalom sredine jeseni, a polaznici su ih sami ispisivali koristeći različite tehnike i podloge, upoznavajući osnove kineskog pisma i načina građenja riječi i izraza. Kreativni dio radionice obuhvatio izradu obilježivača za knjige od papira za grebanje, ispod čije su crne površine potezima grebalice izranjali raznobojni pažljivo odabrani citati. Većina njih potiče iz poezije dinastija Tang i Song, a govorili su o mjesecu, jeseni, porodici i bliskosti. Polaznici su sa sobom mogli da ponesu mali dio kineskog književnog nasljeđa. Izrađivani su i ukrasni magneti sa kineskim motivima i terminologijom u vezi sa ovim kineskim praznikom i lampioni. Polaznici su ih sami oslikavali i ukrašavali motivima kineske arhitekture, bambusa, cvijeta trešnje, ždralova, bora i drugim elementima tradicionalne kineske simbolike. Radionicu je pratila savremena kineska muzika, a završni dio bio je posvećen pjesmama koje nose snažnu simboliku mjeseca, porodice i bliskosti. Projekat Kotor na putu svile organizuju nevladino udruženje, Crnogorsko udruženje za razvoj sinologije i javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Redovne radionice kineskog jezika i kulture održavaće se svakog utorka od 16 do 17.30 u presali Kulturnog centra uz prijave i konsultacije na broj telefona 069 304 769. Program vodi sinološkinja i profesorka kineskog jezika doktorka Jelena Stjepčević. Saopštili su iz Crnogorskog udruženja za razvoj sinologije.
4: Povodom otvaranja Dječje nedjelje u javnoj ustanovi Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor održan je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra koji je najmlađoj publici predstavio jedno od najpoznatijih i najmaštovitijih dijela klasične muzike, Karneval životinja francuskog kompozitora Charles Camille Saint-Saënsa. Da je za ovaj događaj vladalo veliko interesovanje, najbolje pokazala prepuna sala Kulturnog centra. Tražilo se mjesto više, a osim svih sjedišta, bila su popunjena i mjesta na stepeništu, dok je brojna dječja publika sa velikom pažnjom pratila nesvakidašnji muzički program. Koncert je organizovao Bokeljski simfonijski orkestar u saradnji sa javnom ustanovom Kulturnim centrom Nikola Đurković Kotor pod pokroviteljstvom opštine Kotor. Na početku programa prisutnima se obratila direktorica javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković Kotor Radmila Beća Radulović, koja nije krila zadovoljstvo zbog izuzetno velikog odziva publike. Govoreći o značaju ove manifestacije, poručila je da Dječja nedjelja nije samo prilika da se govori o pravima i potrebama djece, već prije svega vrijeme posvećeno njihovoj igri, stvaralaštvu, druženju i mašti. Nakon obraćanja direktorice uslijedio je Karneval životinja pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka, koji najmlađe nije odmah prepustio muzici, već ih je najprije kroz razgovor uveo u neobičan svijet Saint-Saënsove kompozicije, te ispričao im da kompozitor za života nije dozvoljavao javno izvođenje ovog dijela, između ostalog i zbog njegovog šaljivog i satiričnog karaktera, dok je nakon njegove smrti Karneval životinja stekao ogromnu popularnost i počeo da se izvodi širom svijeta. Muzičko putovanje počelo je pojavom lava kralja životinja, a nakon čega su se kroz zvukove orkestra smjenjivali brojni stanovnici ovog neobičnog karnevala. Publika je mogla da čuje i prepozna kokoške, magarci i kornjaču, čiji je stav posebno zanimljiv jer donosi čuveni kan-kan, ali izveden u znatno sporijem tempu. Kontrabas je svojim dubokim zvukom dočarao slona, dok su violine oponašale glasanje magaraca. Klarinet je publici predstavio prepoznatljiv zov kukavice, a flauta pticu u kavezu koja pokušava da poleti i zapjeva. Kroz spoj muzike i vizuelnih elemenata najmlađi su imali priliku ne samo da uživaju u koncertu, već i da upoznaju različite instrumente i otkriju na koji način kompozitor zvukom može da oslika karakter, pokret i glas životinja. Prepuna sala i pažnja sa kojom su djeca pratila izvođenje pokazali su da klasična muzika, kada im se približi na kreativan i neposredan način, može biti jednako uzbudljiva, zabavna i privlačna najmlađoj publici.

strošit ćete se plješćući. Dakle, ne treba stalno pljeskati. Važnije mi je da slušate i gledate. Sljedeća dva stava su povezana i tiču se životinja koje zbilja svi znamo. Znači, lava ne možemo baš vidjeti da šeta po ulici, jel tako? Šeta li ko? Kotor u lavu? Ne šeta. Neko mogu? Kad je to vidio da ga ima. Ali s druge strane, postoje životinje koje ste sasvim sigurno vidjeli. Je li neko... A šta nisi vidio? Lava, jasno da nisi vidio, to se ne čudi. Ali, jesi li vidio kokoš? Ni kokoš, vidiš, danas je problem i s kokošom. Znači, sljedeći stav opisuje kako se dvije kokoši svađaju oko jednog pjetla. Zna neko ko je, šta je pjetao? Muška kokoš, tako je, bravo. A kao što znamo, kokoši mogu trčati po dvorištu, ali nisu jako brzo životinje. Nakon kokoši dolazi životinja koju niste vidjeli baš trčati, zato što je isto zarobljena, čuvamo je isto u ogradi. U Crnoj Gori postoji čak i farma magaraca. Međutim, magarci kad su slobodni, onda mogu jako, jako brzo trčati. Ovdje ćete vidjeti prizor kako se dva magarca natječu ko će brže trčati. Znači, poslušajmo prvo kokoši, a potom magarca.

čeka ih sljedeća životinja je najveća životinja koja mogla pokoriti. Slon. Dakle, poslušajmo slona. Koji je najviši instrument od ovih svih instrumenta koje vidite? Kontrabas.

0: Infobok Radio Kotora. Planirano uređenje prostora oko rekonstruisane slavijanske čitaonice između ostalog podrazumijeva popločavanje kamenom okolne površine, hortikulturno uređenje te prezidu donjih međa prema muru i njihovo obnavljanje, saopštio je Radio Kotoru predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. On je kazao da se radi na uređenju dječjeg igrališta na Plagentima. Igralište koje već postoji sada će biti odvojeno za manju i veću djecu, a imaće i određene nove sadržaje. Ne znam do kada je rok izvođenja, ali mislim da će radovi biti uskoro završeni ako vremenski uslovi to budu omogućili. Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije uslijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga. U Kotoru će od 12. do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskom spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, sinoć je u Pomorskom muzeju Crne Gore otvorena izložba umjetničke, pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić. Hor Slavijanka iz San Francisca predstavio se sinoć kotorskoj publici u Crkvi Svetog Duha u Starom gradu. Osnovan je 1979. godine, a tokom više od 4 decenije djelovao je na programima koji kroz horsku muziku povezuju različite kulture i tradicije. Koncert je organizovala Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor. Povodom obilježavanja dječje nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom u 10 časova u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole. Cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru u ponedjeljak 12. oktobra bit će otvorena izložba Goran Petrović, priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. Otvaranje izložbe je u 12 sati. Kotor je do 11. oktobra u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okuplja sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvara Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Centralni događaj zakazan je za sutra, dakle u nedjelju, kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. U prvom kolu kvalifikacionog turnira za vaterpolo Eurocup u Francuskoj Primorac je sinoć pobijedio Galatasaray 18-5. Kotorani danas od 17.30 igraju sa Dinamom iz Tbilisija. Fudbaleri Grblja u 11. kolu druge crnogorske lige danas dočekuju Budvu. Primorski derbi u Radanovićima igra se od 14.30. U trećem kolu druge ženske rukometne lige Kotor danas od 17 sati gostuje ekipi Danilovgrada. Odbojkašice gimnazijalca na startu sezone gostovaće ekipi budućnosti voleja danas od 18 časova. Futsal ekipa Katara danas od 18 sati gostuje Brskovu u okviru četvrtog kola prve lige. Vrijeme danas promjenjivo do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predjelima često kiša tokom noći i pljuskovi sa grmljavinom, ponegdje se očekuju umjerene do obilne padavine, naročito u jugozapadnim predjelima, a na krajnjem sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Kotora. Hvala vam na pažnji.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Boka u mom srcu.
1: U mom srcu.
2: Kotorsko vikend jutro, uvaženi slušalci, nastavljamo aktualnim prilogom. Planirano uređenje prostora oko renovirane slavijanske čitaonice između ostalog podrazumijeva popločavanje kamenom okolne površine, hortikulturno uređenje te prezidu donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje, saopštio je Radio Kotoru predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. Sa njim smo razgovarali i nedavno na manifestaciji Dane Dobrotske torte. Poslušajte opširnije u prilogu.
3: Predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, pored mene upravo je završena ova prva manifestacija Dani Dobrotske torte. Kako ste zadovoljni, kako je sve proteklo?
4: Izuzetno sam zadovoljan i brojem i načinom kako je organizovano, da bi ljudi mogli da vide jedan stari objekat u novom ruhu i nadam se da ćemo se okupiti sljedeći put u većem broju. Ovo je bilo simbolično okupljanje u septembru, odnosno dani svjetskog pomorstva, tako je, da bi održali normalnu tradiciju naših predaka, jer znamo da nije bilo tih pomoraca, ne bi bilo ni ovih objekata i ovako lijepe Dobrote. Dobrotska torta je sinonim također koji povezuje more, druge zemlje, tajne recepte koji su došli ovdje i uz pomoć gospođe Strugar, koja je oživjela te mirice i te osjećaje, danas smo imali, odnosno večeras smo imali jednu divnu prezentaciju, degustaciju i kažem, i ponovit ću, mislim da ćemo se ponovo jako brzo okupiti i pokazati malo veći sjaj Dobrote nego što je do sad bilo.
3: Neću vas pitati koje su sad aktualnosti, nije možda prilika. Što je
4: aktualno? Pa možete.
3: Što je aktualno?
4: Aktualno je od 1. oktobra počinje partijno uređenje oko slavijanske čitaonice.
3: Što to kamen konkretno znači?
4: Konkretno znači da ide popločavanje kamenom u dijelu oko samog objekta, ide uređenje hortikulture, prezida, odnosno donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje i normalno sve zelene površine dobit će jedno novo ruho i nadam se da će biti baš onako za ponos i diku svih nas Dobroćana i normalno čitavog grada.
3: Uh-huh. A u toku su i radovi na izgradnji, odnosno rekonstrukciji, mislim postojećeg dječjeg igrališta na Blagentima?
4: Pa jesu, obnavlja se igralište na Plagentima. Danas sam u prolazu svratio i vidio sam da rade, počeli su bagere da rade, znači obnavlja se igralište koje je već postojalo, sad će biti odvojeno za manju djecu i za veću djecu i imat će neke nove sadržaje, tako da će, ne znam kada su rokovi, ali mislim će biti vrlo brzo ako posluži vrijeme.
3: Nedavno je u Dobroti održana i javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Šta su bile sugestije i primjedbe Dobroćana? Vi ste bili prisutni?
4: Mi smo u pismenoj formi, odnosno postali smo nadležnima naše sugestije. Pa da vam kažem nešto. Kako živimo u vremenu, kako živimo, ja sam rekao to i ponavljam, mi smo biološki ugroženi. Jednostavno, promet s obraćajnicama, ulicama koji se odvija je toliko frekventan da jednostavno mi ne možemo više doći do najkraćih nekih destinacija. Isto se dešava na moru, zato govorim. Znači problemi su, prvo smo normalno rekli da je moramo riješiti jedno stalno vodosnabdijevanje da imamo normalnu vodu slatku za piće. Nakon toga su problemi u saobraćaju što morem, što kopnom u problematiku komunalnih vezova i drugo su normalno komunalni problemi, odnosno problemi koji imamo sa ogromnim brojem stranaca i ljudi koji dolazi u toku ljeta i onda je problematika normalno odvoženja tog smeća i vjerovatno će trebati povećati broj mjesta gdje se odlagati to smeće i reciklirati.
3: I mulo Svetog Matije je, evo sada vidimo, mnogi automobili su parkirani tu, postoje još i nekakvi plovni objekti. U ranijem periodu je iz mjesne zajednice apelovalo i da se to ukloni. Znate li koja će biti namjena u budućnosti tog prostora i kada će se konačno osloboditi od ovih...
4: Mišljenje savjeta mjesne zajednice da se mora gledati cjelina. Znači, Dobrotska riva zajedno sa slavijanskom čitaonicom, sa zogovima za buće do magistrale. I to može da bude samo ako se bude gledalo kao cjelina i uradi se kao cjelina, odnosno rekonstruiše se, imaće svoju valorizaciju u potpunosti. Riva, nažalost, pripada, odnosno, u zoni morskog dobra. I tu ni mjesna zajednica, ali ni opština nema ingerencije za taj dio. Nadam se da će se to promijeniti, jer ta riva mora da ima potpuno druge sadržaje, mora da bude živa, tako da kažem. Ona je sad, nažalost, mrtva, ne služi ničemu, osim odlaganja brodova u zimskom periodu i eventualno sad nekakvih divljih turista koji spavaju, ne znam u kakvim uslovima, ona se mora privesti namjeni. Da li će to koristiti u nijednom dijelu Lahor kao jedriličari i da bude ekonomski dio, a ovo drugo da se napravi u sportsko-rekreativni, nadam se da će to da bude, da ćemo donijeti nekakve, da će i morsko dobro izaći u susret, a i opština Kotor da se to privede namjeni, odnosno da bude, da bude normalno sve u svrsi građana.
3: Da bi se kao mjesna zajednica obraćali morsko dobro?
4: Pa mi se obraćamo u svom dijelu komunalnih problema, komunalnih vezova, obraćamo se morskom dobru, naravno preko opštine, zato što je takva procedura.
3: I kakvi su njihovi odgovori? Pa da,
4: pa da vam kažem nešto, za sad nemam odgovore, pričamo o nivou. To je nivo na koje pokušavaju opštine da riješe, inače sa ministarstvom i sa vladom Crne Gore, upravljanje dijelom mora i priobalja ovih 6 primorskih opština. Nadamo se da će to biti riješeno u korist opština, tako da kažem. Jer normalno mislim da ćemo naše probleme lakše rješavati na lokalnom nivou nego ono što treba ići prema Podgorici, odnosno kad po meni ljudi koji su mnogo udaljeni od mjesta zbivanja, mislim da najbolje ne vide.
3: Hvala vam na ovim informacijama što ste govorili za Radio Kotor.
4: Hvala i vama na svakodnevnom interesovanju.
0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Moje ime je Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije govorit ćemo o novom projektu Pomorskog fakulteta Kotor pod nazivom Akademija energetske tranzicije u pomorstvu, program obuke iz oblasti dekarbonizacije pomorstva, pametnih energetskih sistema i digitalnih tehnologija. Gost Talasa Radio Kotora bit će magistar Nemanja Pudar, doktorand Pomorskog fakulteta Kotor i učesnik više međunarodnih projekata. Nemanja, najprije vam želim dobrodošlicu na talase Radio Kotora.
1: Dobro jutro Tamara i pozdrav za sve slušatelje Radio Kotor. Još jednom hvala na prilici da gostujemo u vašoj emisiji i da predstavimo neke od novih aktivnosti Pomorskog fakulteta Kotor.
0: Za početak ovog razgovora možete li nam predstaviti projekat Akademija energetske tranzicije u pomorstvu koji je započeo realizaciju od 1. oktobra, a trajeće do 31. decembra ove godine, usmjeren na unapređenje znanja i stručnih kompetencija studenata, mladih istraživača, pomoraca i profesionalaca iz oblasti pomorstva i elektrotehnike za primjenu savremenih tehnologija, energetske tranzicije, dekarbonizacije pomorskog sektora, integracije obnovljivih izvora energije i digitalizacije energetskih sistema. Koji su ciljevi projekta i kako je nastala ideja za realizaciju?
1: Jedna od novina na Pomorskom fakultetu Kotor Univerziteta Crne Gore jeste projekat Akademija energetske tranzicije u pomorstvu, program obuke iz oblasti dekarbonizacije pomorstva, pametnih energetskih sistema i digitalnih tehnologija koji je tim laboratorije za brodsku elektrotehniku i elektroniku bio na Pomorskom fakultetu dobio u okviru programske linije za realizaciju edukativnih programa u S3 oblastima, a financirano od strane Fonda za inovacije Crne Gore. Konkretno sami projekat je usmjeren i jedan od osnovnih ciljeva je unapređenje znanja kao i stručnih kompetencija kako studenata, tako i istraživača i profesionalaca u pomorskom sektoru za primjenu savremenih tehnologija energetske tranzicije u pomorstvu, dekarbonizacije kao integracije obnovljivih izvora energije, ali i digitalizacije energetskih sistema. Sami projekat će biti realizovan u laboratoriji za brodsku elektrotehniku i elektroniku Pomorskog fakulteta Kotor, a u periodu od 1. oktobra 2026. pa do 31. decembra 2026. godine. Centralna aktivnost koju smo zamislili jeste petodnevni program obuka koji će se održati uživo na Pomorskom fakultetu od 23. do 27. novembra 2026. godine. Program je zamišljen na jedan vrlo zanimljiv način gdje će učešće uzeti kako stručnjaci iz akademske zajednice, tako i eksperti iz industrije koji rade u vrlo prestižnim kompanijama Typhoon Hill i ABB sa kojima Pomorski fakultet Kotor posljednjih, da kažemo, dvije godine ima intenzivnu saradnju i na tu saradnju smo vrlo ponosni i imamo želju da je prenesemo na ostale aktere akademske zajednice, ali i profesionalce iz pomorske privrede u Crnoj Gori.
0: Kome je program prvenstveno namijenjen i koliko učesnika očekujete? Da li je interesovanje već sada veliko i do kada traju prijave?
1: Kada je u pitanju ciljna grupa samoga projekta, to jesu studenti, mladi istraživači, ali i profesionalci iz oblasti pomorstva i elektrotehnike koji su zainteresovani za sticanje znanja i vještina u oblastima dekarbonizacije pomorstva, obnovljivih izvora energije, pametnih energetskih sistema i digitalizacije. Znači, planiramo da uključimo studente kako osnovnih, tako i master i doktorskih studija Pomorskog fakulteta Kotor, ali i studente ostalih srodnih studijskih programa u zemlji i okruženju. Također, ciljna grupa jesu i mladi istraživači koji su stekli stepen mastera ili magistra kao i doktora nauka iz oblasti pomorskih nauka ili ostalih srodnih oblasti na studijskim programima, opet navodim kako u zemlji, tako i okruženju. Jedna od vrlo zanimljivih ciljnih grupa za nas je se svakako saradnja sa aktivnim pomorcima koji su oficiri u službi mašine, dakle oficiri elektrotehnike i oficiri u mašinskom kompleksu, kao i drugi stručnjaci koji su zaposleni u pomorskom sektoru, a koji žele da unaprijede svoja znanja o savremenim trendovima kada je u pitanju dekarbonizacija energetska tranzicija. Link za prijavu na učešće u programu projekta MATE dostupan je na sajtu Pomorskog fakulteta. Konkretno, prijave su otvorene do 25. oktobra. Nakon toga ćemo informisati sve prijavljene kandidate o ishodu prijave i već prvu nedjelju novembra započeti sa pripremnim online aktivnostima koji će biti usmjereni ka sticanju nekih osnovnih saznanja koji će biti dovoljni da bi se na jednom adekvatnom nivou mogli pratiti programi koji će biti uživo realizovani u laboratoriji za brodsku elektrotehniku i elektroniku Pomorskog fakulteta Kotor.
0: Centralni dio projekta je petodnevna obuka od 23. do 27. novembra. Kako će izgledati ta obuka u praksi i šta će učesnici moći konkretno da nauče?
1: Tako je, centralni dio projekta jeste petodnevna aktivnost u sedmicu 23. do 27. novembra ove godine. Međutim, prije toga imat ćemo svakako pripremne online aktivnosti koje podrazumijevaju upoznavanje učesnika sa ciljevima programa, osnovnim konceptima energetske tranzicije u pomorstvu, kao i sa Typhoon Hill okruženjem i planiranim praktičnim aktivnostima tokom obuke koja će biti uživo. Drugi modul koji će startovati već početkom nedelje koja će biti realizovana uživo na Pomorskom fakultetu Kotor jeste dekarbonizacija pomorskog sektora i energetska tranzicija. Zatim već narednog dana imat ćemo predavanja na temu real-time simulacija i osnova hardware in the loop simulacija. Četvrti modul koji će biti realizovan u četvrtak jeste industrijska sesija u okviru šeste međunarodne konferencije pomorskih nauka koju organizuje Pomorski fakultet Kotor, a koja će se baviti tematikom mogućnosti elektrifikacije luke Bar. Plan je da na tom panelu učestvuju predstavnici kompanija Typhoon Hill i ABB, ali i predstavnici Elektroprivrede Crne Gore i Luke Bar. Zatim, posljednjeg dana programa planiramo predavanja na temu tehnologije digitalnih blizanaca i industrijskih rješenja.
0: Govorit će se o dekarbonizaciji pomorstva, obnovljivim izvorima energije, brodskim mikromrežama, digitalnim blizancima. Koliko su ove tehnologije već prisutne u savremenom pomorstvu i koliko je važno da naši budući pomorci na vrijeme steknu znanja iz svih ovih oblasti?
1: Svakako da je tema dekarbonizacije pomorskog sektora i primjene obnovljivih izvora energije jedna vrlo aktuelna tema koja će dobijati sve više na značaju u narednom periodu. Kada su u pitanju profesionalne kompetencije, mi nastojimo da unaprijedimo i naša znanja, ali da naša znanja prenesemo na naše studente i na naše kolege koji su aktivni pomorci. Iz te želje je negdje proistekla sama realizacija ovoga projekta. Mogu reći da sam imao jedno sjajno iskustvo dvomjesečne prakse u sjedištu energetske zajednice u Beču i da sam se tamo dosta blisko upoznao sa regulatornim okvirom kada je u pitanju energetika. Evropska unija sve više stavlja akcenat na različite vidove transporta te kroz svoje uredbe i direktive sve intenzivnije uključuje i pomorski saobraćaj. Stoga imamo želju da se i mi što bliže upoznamo, ali kao što sam i rekao, naši studenti i naše kolege pomorci sa tehnologijama koje služe u svrhu unapređenja procesa dekarbonizacije i integracije obnovljivih izvora energije. Stoga smatram da će svi prijavljeni učesnici imati vrlo pozitivno iskustvo i steći neka nova saznanja o tome kako tehnologije kompanija, konkretno Typhoon Hill i ABB, mogu doprinijeti samim procesima dekarbonizacije i integracije obnovljivih izvora energije. Naglasio bih također da pored planiranih učesnika iz ove dvije kompanije imat ćemo zaista sjajna predavanja profesora Martina Čelasana s Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i profesora Milutina Petronijevića sa Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu.
0: U realizaciju su uključeni stručnjaci. Koliko je za ovaj projekat važna ta veza između fakulteta, nauke i industrije i šta ona konkretno može donijeti svim polaznicima?
1: U realizaciju ovoga projekta nisu uključeni samo profesori sa fakulteta, već su uključeni i stručnjaci iz kompanija Typhoon Hill i ABB. I to je zaista jedna značajna nota ovoga projekta, jer imamo konkretne industrijske partnere koji će svoja iskustva i svoja znanja prenijeti polaznicima. I to je zaista od velikog značaja za rad naše laboratorije, našeg fakulteta, i zaista jedna pozitivna stvar koja nam se desila u posljednje dvije godine, da imamo priliku da sarađujemo sa ovako uspješnim kompanijama. Neke od kompetencija koje očekujemo da naši polaznici steknu nakon završenog programa obuke jeste jedno razumijevanje regulatornog okvira i tehnoloških izazova dekarbonizacije pomorskog sektora, ali da poznaju principe rada brodskih mikromreža, kao i analiziraju mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije, kao i sistema za skladištenje energije. Vrlo zanimljive komponente jesu svakako principi modelovanja i simulacije brodskih elektroenergetskih sistema, kao i razumijevanje koncepta hardware in the loop, simulacija i digitalnih blizanaca, čemu će na jedan zaista odličan i zanimljiv način doprinijeti inženjeri kompanije Typhoon Hill. Također, bit će pomena i o identifikaciji tehnoloških rješenja za elektrifikaciju pomorstva i shore-to-ship napajanja, gdje će sigurno biti vrlo zanimljivo učešće i inženjera iz kompanije ABB. Tako da vjerujem da će ovaj program zaista imati jedan uspjeh i duboko vjerujem da ćemo nakon prve godine ovaj program napraviti i čak i tradicionalnim, i da ćemo imati, da će postojati nastojanje da se ovaj program održava i narednih godina.
0: Koje rezultate očekujete po završetku projekta? Da li je cilj samo realizacija ove obuke ili postoji mogućnost da akademija preraste u dugoročni edukativni program na Pomorskom fakultetu Kotor?
1: Kao što sam rekao i u prethodnom odgovoru, vjerujem da će ova akademija zaista imati uspjeh i da će polaznici biti zadovoljni onim što će imati priliku da čuju i predavačima koji će imati priliku da upoznaju. Vjerujem da će biti jedna odlična platforma za razmjenu ideja, i nakon završetka samog programa pustit ćemo jednu anketu svim polaznicima da negdje daju svoje mišljenje i ocjene same organizacije ove akademije. Vjerujem da će to biti dosta korisni input za nas, kako da u budućnosti usmjerimo organizaciju ovakvih događaja. Svakako da imamo želju i volju da ovaj program od ove godine preraste u tradiciju i da se organizuje i narednih godina. Da li će to biti isto period novembra ili bismo promijenili u neki drugi termin, svakako da ćemo to u nekom narednom periodu da razmotrimo, i da ćemo imati intencije da program proširimo na jedan i internacionalni nivo, te da imamo učesnike kako iz zemlje i regiona, ali i iz inostranstva, te da kroz aktivnosti koje se održavaju na akademiji negdje promovišemo i samu našu lokalnu zajednicu.
0: Kada govorimo o benefitima, šta donosi studentima i pomorcima, a šta samom fakultetu i šire gledano crnogorskom pomorskom sektoru?
1: Kada je riječ o benefitima, oni su svakako višestruki. Dakle, ovakvi projekti zaista doprinose razvoju same akademije, ali i povezanosti akademije sa njenim studentima, sa alumnistima, kao i ljudima koji su aktivni pomorci i profesionalci uopšte u pomorskoj industriji. Svakako da će aktivnosti realizovane kroz ovaj projekat doprinijeti jačanju kompetencija kako studenata i polaznika samog programa, tako i nas koji aktivno učestvujemo u realizaciji ovoga projekta. Ono što je svakako veliki benefit za fakultet jeste saradnja sa industrijom i industrijskim partnerima, koja će nam poboljšati definitivno povezanost sa međunarodnim partnerima, što predstavlja jedan od ključnih preduslova za uspješnu realizaciju evropskih projekata. Tako da definitivno ovaj projekat neće biti ograničen samo na period njegove implementacije, već definitivno da će imati benefite nakon njegovog završetka. Kada je riječ o nekim dugoročnim efektima projekta, svakako će se stvoriti osnova za nastavak realizacije ovoga programa, kao što smo već i rekli, organizaciju nekih novih specijalizovanih obuka iz oblasti energetike i pomorstva, svakako jačanje saradnje između akademske zajednice i privrednih partnera. Tu je i razvoj nacionalnih kompetencija za zelenu i digitalnu tranziciju, ali i priprema i realizacija međunarodnih naučno-istraživačkih projekata na evropskom, ali i nacionalnom nivou.
0: Ovo nije prvi projekat koji Pomorski fakultet Kotor realizuje uz podršku Fonda za inovacije Crne Gore. Šta su dosadašnji projekti podržani od Fonda za inovacije donijeli fakultetu i koliko su upravo njihovi rezultati bili posticaj za nove projekte i ideje poput ovog projekta?
1: Pomorski fakultet Kotor je ranije aplicirao i dobijao projekte u pozivima Fonda za inovacije Crne Gore. Dva, da kažemo, najsvježija projekta, od kojih je jedan završen, a drugi je implementacija još uvijek u toku, jesu inovacioni hub za promociju pomorskih kompetencija kojim je rukovodila koleginica docent dr. Maja Škurić i drugi projekat pametni akustički nadzor asinhronih motora uz primjenu vještačke inteligencije kojim rukovodi moj kolega iz laboratorije za brodsku elektrotehniku i elektroniku Ilija Knežević. Oba projekta su, da kažemo, dali onako dosta zanimljivih i aktivnosti i rezultata. Projekti su različiti, različiti su pozivi u okviru kojih se, u okviru kojih su financirani, ali je sama realizacija, implementacija projekata protekla zaista bez ikakvih problema i na jednom visokom organizacionom nivou. Stoga mogu reći da je Fond za inovacije zaista prepoznao kapacitete Pomorskog fakulteta Kotor da rukovodi ovakvim projektima i mogu reći da imamo zaista sjajnu saradnju sa Fondom za inovacije Crne Gore. Stoga negdje je i prirodno na osnovu pozitivnih iskustva mojih kolega proistekla ideja da apliciramo za ovaj projektni poziv i da na svu sreću dobijemo projekat MATE za realizaciju.
0: Pomorstvo prolazi kroz velike promjene od dekarbonizacije, elektrifikacije do vještačke inteligencije i digitalizacije. Koliko Pomorski fakultet Kotor danas uspijeva da prati te promjene i pripremi svoje studente i studentkinje za brodove i pomorsku industriju, kakvi će oni biti u budućnosti?
1: Može se reći da pomorstvo prolazi kroz velike promjene, a samim tim i način edukacije i transfera znanja prema studentima definitivno da zahtjeva određene vještine i određene promjene. Nije to samo slučaj sa Pomorskim fakultetom Kotor, može se reći da je to slučaj i sa ostalim fakultetima, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Ovakvi projekti zaista omogućavaju da se povežemo sa industrijskim partnerima, ali sa renomiranim i prestižnim univerzitetima, kako u regionu, tako i u Europi i u ostatku svijeta, i da vidimo na koji način se oni nose sa ovakvim tehnološkim promjenama, na koji način oni usvajaju nova znanja i kako ih transferuju svojim studentima. Moram naglasiti da smo mi članica Međunarodne asocijacije pomorskih univerziteta i da članstvo u toj organizaciji zaista doprinosi boljem razumijevanju aktualne situacije, ali i usvajanju novih znanja i vještina, te uopšte sagledavanju procesa edukacije na tim fakultetima.
0: Nemanja, hvala na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspjeha u realizaciji ovoga, ali i narednih projekata.
1: Tamara, hvala i vama na pozivu i na kontinuiranoj podršci koju pružate svim aktivnostima Pomorskog fakulteta Kotor.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gost Talasa Radio Kotora bio je doktorand i učesnik više međunarodnih projekata Pomorskog fakulteta Kotor, magistar Nemanja Pudar. Tema našeg razgovora bio je nedavno započet projekat koji Pomorski fakultet Kotor realizuje u saradnji sa Fondom za inovacije, a naziv ovog projekta je Akademija energetske tranzicije u pomorstvu, program obuke iz oblasti dekarbonizacije pomorstva, pametnih energetskih sistema i digitalnih tehnologija. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz gradsku

moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalira, opasna faca u vijesnim kolima.

0: Infobok Radio Kotora. Planirano uređenje prostora oko rekonstruisane slavijanske čitaonice između ostalog podrazumijeva popločavanje kamenom okolne površine, hortikulturno uređenje te prezidu donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje, saopštio je Radio Kotoru predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. On je kazao da se radi na uređenju dječjeg igrališta na Plagentima. Igralište koje već postoji sada će biti odvojeno za manju i veću djecu, a imaće i određene nove sadržaje. Ne znam do kada je rok izvođenja, ali mislim da će radovi biti uskoro završeni ako vremenski uslovi to budu omogućili. Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije uslijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga. U Kotoru će od 12. do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskom spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, sinoć je u Pomorskom muzeju Crne Gore otvorena izložba umjetničke, pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić. Hor Slavijanka iz San Francisca predstavio se sinoć kotorskoj publici u Crkvi Svetog Duha u Starom gradu. Osnovan je 1979. godine, a tokom više od 4 decenije djelovao je na programima koji kroz horsku muziku povezuju različite kulture i tradicije. Koncert je organizovala Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor. Povodom obilježavanja dječje nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom u 10 časova u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole. Cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru u ponedjeljak 12. oktobra bit će otvorena izložba Goran Petrović, priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. Otvaranje izložbe je u 12 sati. Kotor je do 11. oktobra u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okuplja sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvara Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Centralni događaj zakazan je za sutra, dakle u nedjelju, kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. U prvom kolu kvalifikacionog turnira za vaterpolo Eurocup u Francuskoj Primorac je sinoć pobijedio Galatasaray 18-5. Kotorani danas od 17.30 igraju sa Dinamom iz Tbilisija. Fudbaleri Grblja u 11. kolu druge crnogorske lige danas dočekuju Budvu. Primorski derbi u Radanovićima igra se od 14.30. U trećem kolu druge ženske rukometne lige Kotor danas od 17 sati gostuje ekipi Danilovgrada. Odbojkašice gimnazijalca na startu sezone gostovaće ekipi Budućnosti Voleja danas od 18 časova. Futsal ekipa Katara danas od 18 sati gostuje Brskovu u okviru četvrtog kola prve lige. Vrijeme danas promjenljivo do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predjelima često kiša tokom noći i pljuskovi sa grmljavinom, ponegdje se očekuju umjerene do obilne padavine, naročito u jugozapadnim predjelima, a na krajnjem sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Kotora. Hvala vam na pažnji.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Srijedom od 17.15 na talasima Radio Kotora emisija Eko Kutak.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Popodnevni program Radio Kotora. Poštovani slušalci, nastavljamo vikend druženje i u popodnevnom dijelu programa na talasima Radio Kotora. Trenutna temperatura vazduha u gradu prema posljednjim mjerenjima iznosila je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 99%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. U nastavku programa od 13 sati i 30 minuta možete čuti infopregled najvažnijih tema koje su obilježile početak sedmice, a u repriznom terminu od 22 sata i 30 minuta. Preporučujemo vašoj pažnji i emisiju Muzička geografija od 14 sati, kao i infoblok u 14.30. Male oglase slušajte u 14.45, a servisne informacije od 15 sati. Zabavni program Vikendom bez dnevnog reda je na programu u 16 sati, infoblok u 17 sati 30 minuta, a od 18.05 Simple the Best, top lista strane muzike. Sa vama su bili tonski i muzički realizator Kristijan Đuranović, a u redakciji i studiju novinarka Biljana Marković. Srdačan pozdrav sa frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Slušajte i dalje Radio Kotor. Ugodan ostatak dana.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u Info pregled za subotu 10. oktobar. U današnjem izdanju biramo ključne priče, razgovore i izvještaje koji su obilježili prva tri dana ove sedmice. Na početku jedna informacija, savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, to je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije uslijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga. A javna ustanova Dom stari Grabovac Risan prošle sedmice organizovala je Noć mode, a osim što se trude da slobodno vrijeme korisnika i korisnica učine sadržajnijim, u toku su i infrastrukturni radovi na poboljšanju postojećih i proširenju kapaciteta. O ovim, ali i drugim aktivnostima u Domu stari Grabovac za Radio Kotor govorio je direktor Srđan Dragomanović.
1: Dokle su došli radovi na novom odjeljenju u Doma stari Grabovac?
2: Upravo su završeni fasaderski radovi, objekat je zatvoren, infrastrukturno i komunalno unutra opremljen. Mislim da do kraja godine će biti spreman za opremanje. Znači, posle toga ide namještaj, oprema, medicinski, sva ostala. Pretpostavljam tamo mart, april, da bi mogli da očekujemo prve korisnike. Osim toga mi smo uredili hol palijative, onda smo napravili jedan infopunkt i čekaonicu gdje imaju najmlađi naši sugrađani koji dođu da posjete baku, deku i tako dalje, da se malo igraju, opušte, takozvana čekaonica. Napravili smo portinicu ovdje iz Navešeraja, upravo u toku izgradnja mikrobiološke laboratorije, ultrazvučne, neurološke, oftalmološke i stomatološke laboratorije, kako bismo našim korisnicima uštedili vrijeme i živce ovim saobraćajnim gužvama. Znači, oni neće mora da napuštaju krug doma da bi ostvarili neki svoj specijalistički pregled.
0: Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na palati Bizanti u Kotoru je u četvrtak obilježena godišnjica bitke kod Lepanta u znak sjećanja na pomorce koji su poginuli u jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka. Komemoraciju je organizovalo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, koje je ploču postavilo u znak sjećanja na stradale, među kojima su bili članovi posade Kotorske galije Sveti Tripun Kotorski. Slušamo Natašu Janović.
3: Bitka kod Lepanta odigrala se 7. oktobra 1571. godine u okviru Mletačko-Osmanskog rata. Flotom Svete Lige komandovao je Don Juan Austrijski, dok je Osmanskom flotom komandovao Ali Paša. Sveta Liga odnijela je veliku pobjedu, dok je Osmanska flota pretrpjela težak poraz i velike gubitke. Historičari danas uglavnom naglašavaju da Lepanto nije trajno uništio osmansku pomorsku moć, ali je pobjeda Svete Lige imala veliki vojni i simbolički značaj i ozbiljno uzdrmala dotadašnju osmansku pomorsku nadmoć u Sredozemlju. Posebno mjesto u toj bici pripada Kotorskoj galiji San Trifone di Cataro, odnosno Sveti Tripun Kotorski, kojom je komandovao Jerolim, odnosno Jeronim Bizanti iz poznate kotorske plemičke porodice. Bio je vojni zapovjednik u mletačkoj službi i prije Lepanta učestvovao je u sukobima protiv Osmanlija i Gusara na Sredozemlju. Prema historijskim prikazima, Kotorska galija ostala u borbi i bila uništena, a Jeronim Bizanti poginuo je zajedno sa svojom posadom. Zbog toga se stradanje Svetog Tripuna u lokalnoj bokeljskoj historiografiji pamti kao jedan od najsnažnijih primjera žrtve kotorskih pomoraca u mletačko-osmanskim ratovima. Današnjoj komemoraciji prethodila molitva za stradale u katedrali Svetog Tripuna, koju je predvodio Don Robert Tonsati.
4: Bitku kod Lepanta, koja kao što znamo nije dobivena samo oružjem, nego je dobivena vjerom i pouzdanjem hrabrih pomoraca ujedinjenih u katoličku ligu, a među kojima je i sudjelovala naša galija Svetog Tripuna. I svi su, kao što znamo, izginuli boreći se i za krst časne i za slobodu zlatnu.
3: Sjećanje na kotorske stradalnike kod Lepanta sačuvano je u dijelu Benediktinca Mavra Orbinija ili Renjo degli Slavi. U lokalnoj historiografskoj tradiciji upravo se Orbinijevim zapisom sažima uspomena na kotorske pomorce koji su poginuli u bici, da su Kotorani izginuli svi, ne bez slave svoje i svojega grada. Polaganju vijenaca i molitvi prisustvovali su generalna konzulica Republike Hrvatske u Kotoru Jasmin Kalo Lončarević, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević te brojni cijenjeni građani.
0: U okviru projekta Ključ Kotor otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicija proteklog vikenda u presali kulturnog centra Nikola Đurković održan je panel pod nazivom Može li kulturna baština biti cool? Učesnici su između ostalog debatovali na teme kako čuvamo kulturnu baštinu, kakav odnos prema njoj imaju mladi, kako im je približiti i povezati je sa njihovim interesovanjima i savremenim načinom života, ali i šta škole, institucije, lokalna samouprava i civilni sektor mogu učiniti kako bi im dali više prostora da baštinu tumače i oblikuju na svoj način. Poslušajte šta smo zabilježili u razgovoru sa Tatjanom Rajić iz NVO Ekspedicijo. Tatjana Rajić, pored mene iz nevladine organizacije Ekspedicijo, završena je debata Može li kulturna baština biti cool, kako učiniti nasljeđe zanimljivim novim generacijama. Ekspedicijo je i organizator, a u okviru projekta pod nazivom Ključ Kotora, pa evo neke akcente sa toka ove debate.
5: Pa evo, ovaj projekat traje već skoro 10 mjeseci i mi smo sprovodili različite aktivnosti sa mladima na temu kulturne baštine. Pokušavali smo da na neki kreativan, interesantan i njima blizak način približimo teme ove teme, i ovo je jedna od završenih aktivnosti nakon koje smo planirali da kreiramo i set preporuka koje ćemo adresirati prvenstveno ka lokalnoj samoupravi, donosiocima odluka, ali sasvim moguće i prema institucijama, kako bi se u nekoj budućnosti povećao broj aktivnosti koje daju mladima priliku da budu aktivnije uključeni u teme koje se tiču kulturne baštine. Mi smo ovaj panel zbog toga i osmislili na način da imamo različite učesnike koji će dati svoje viđenje iz različitih perspektiva. Dakle, imamo predstavnicu lokalne samouprave, imamo predstavnicu institucije, u ovom konkretnom slučaju to je arhiv. Imamo troje mladih, jednog studenta i dve srednjoškolke. Imamo mene iz nevladinog sektora, imamo jednog predstavnika obrazovanja, profesora gimnazije. Oni su debatovali kako ko iz svoje perspektive vidi mogućnosti za unapređenje stanja kada je u pitanju animiranje i osnaživanje mladih za bavljenje kulturnom baštinom.
0: Da li ono što smo mogli čuti, a akcenat te debate u stvari je bio na potrebi očuvanja lokalnog govora kao dijela nematerijalnog nasljeđa?
5: Pa to je bila jedna perspektiva, imali smo bilja različite diskusije. Mladi su pričali o onim temama koje njih zanimaju, o svom iskustvu, na konkretnim projektima. Ono što mlade zanima jesu konkretne aktivnosti i mogućnosti da budu uključeni u neke konkretne, praktične aktivnosti poput recimo gradnje suvozida, o čemu nam je pričao kolega Andrija koji se time aktivno bavi, također i studira mediteranske studije. U svakom slučaju moramo da koristimo onaj jezik koji oni koriste i moramo da ih osluškujemo i da pokušamo da prilagodimo aktivnosti na način da budu njima bliski i da oni maksimalno dobiju iz tih aktivnosti. Da bi zapravo sa nekom i lakoćom i nekom radoznalošću, ali i kreativnošću usvajali teme koje se tiču kulturne baštine. Zapravo ćemo iskoristiti uvide iz ovog panela i iz ranijih aktivnosti koje su se dešavale kroz ovaj projekat i još jedan projekat koji sprovodimo na temu mladi baština. To su bile još nekoliko radionica sa mladima i pokušat ćemo da na osnovu svega toga da sve to objedinimo i da napravimo taj set preporuka.
0: Hvala Tanja što ste govorili za Radio Kotor.
5: Hvala vama.
0: Kor Slavijanka iz San Franciska predstavio se sinoć kotorskoj publici u crkvi Svetog Duha u Starom gradu. Ovaj hor je osnovan 1979. godine, a tokom više od 4 decenije djelovao je na programima koji kroz horsku muziku povezuju različite kulture i tradicije. Koncert je organizovala škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Također, sinoć u okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, u Pomorskom muzeju je otvorena izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić. U okviru programa koji povodom obilježavanja dječje nedjelje organizuje Kulturni centar Nikola Đurković, u utorak je u Velikoj sali odigrana predstava Graditi grad u produkciji javne ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mlade. Predstavu su pratili osnovci koji su nakon izvođenja burnim aplauzima i ovacijama pozdravili glumce. Poslušajte dio atmosfere, utiske učenika i razgovor sa glumcem Slavišom Grubišom.
6: Pa šta ti sve treba da sagradiš grad?
7: Treba ti kuća.
8: 10 kuća.
7: 100 kuća.
6: Možda i 1000.
7: I još toliko.
6: Trebaju ti ulice i trgovi.
7: I parkovi.
8: Muzeji i škole.
6: I igralište.
7: I bolnica i apoteka. Pijaca i diskoteka.
8: Da bi se gradio grad, treba ti biblioteka.
6: Makar jedna pošta i još to šta.
7: Trebaju ti i ljudi.
8: Trebaju ti priče.
6: Trebaju ti i djeca da ih slušaju. I da izmišljaju nove.
8: Treba ti pozorište.
9: Kako ti se svidjela predstava?
10: Super, bila je odlična.
9: Jesi shvatila koja je poruka? Šta treba za jedan grad, da se gradi grad, šta treba? Šta mora da ima jedan grad, da bi bio grad?
10: Bolnice, školu za djevojčice, kuće i to je to.
9: Ti si učenica kojeg razreda?
10: 5. 4.
9: Hvala ti.
10: Ništa.
9: Kako si ti doživio ovu predstavu? Koja je poruka, jesi shvatio?
11: Ništa nisam shvatio.
9: Hoćeš i ti da nam kažeš za Radio Kotor kako si ti doživjela ovu predstavu, šta si shvatila, imaš i neku poruku, koja je bila brana?
10: Ne.
9: Jesi ti shvatila?
10: Ne.
9: Koji si ti razred?
10: 4.
9: A ti, Dušo?
12: Ne.
9: Ni ti nisi shvatio ništa?
12: Ništa.
9: Slaviša Grubiša, glumac u predstavi Graditi grad. Ovo je koje izvođenje, premijera je bila na dječjem festivalu, a ovo je koje...
13: Ovo je treće izvođenje i taman, evo sad, da kažemo, posle premijere predstava počinje, da kažem, pozorišni život, jel? Tako da, evo, sad se nadamo da će u skladu sa novim ovim dešavanjima u smislu otvaranja pozorišta u Kotoru, da će zaživjeti predstav, da će se igrati ne samo u Kotoru, nego i u drugim gradovima Crne Gore.
9: Evo da kažemo uopšte koja je poruka ove predstave. Da podsjetimo na
13: Pa poruka predstave da je svakom gradu potrebno pozorište, koje Kotor do sada nije imao, imao je nekada davno, pa onda dugi jedan period evo već ga nije imao i sad ga ponovno ima i to je bila i simbolika pošto je ove godine otvaralo to pozorište posle evo 35 godina dječjeg festivala, da i ovaj grad koji odavno to zaslužuje konačno dobije to evo pozorište za djecu i mlade.
9: Gdje je nakon ovog izvođenja?
13: Mislim da datum još nismo dobili, ali mislim da je sljedeći Tivat tu u komšiluku, da. A onda je to sad na produkciji kuda, gdje će da zakaže. Ali eto, nova je predstava, evo imamo i novo pozorište u Podgorici, tako da dječje, gradsko, tako da se nadam da ćemo igrati tamo. I festivalski život također, evo već smo, ja mislim da su direktor i ljudi iz pozorišta već slali na neke festivale, da čekamo odgovore. Kotor ima kontakata dosta, s obzirom na toliku tradiciju dječjeg festivala, tako da sam siguran da će se ova predstava igrati ne samo u Crnoj Gori, nego i šire.
9: Hvala vam na razgovor.
13: Hvala i vama.
0: Nevladino udruženje Kreni promijeni počelo je realizaciju projekta Suncokret podrške, sistem koji traje, koji finansira opština Kotora, čiji je cilj pružanje kontinuirane podrške djeci sa poteškoćama u razvoju. O ovom projektu, ali i drugim aktivnostima udruženja za Radio Kotor govorile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jeftić. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
14: Saro, kakve povratne informacije dobijate od roditelja? Koliko njima znači mogućnost da njihova djeca u Kotoru imaju pristup različitim programima i stručnoj podršci?
15: Ovakav vid podrške je jako značajan za roditelje koji su zaista jako zahvalni na ovoj prilici. Konstantno dobijamo pozitivne povratne informacije, najpre upravo zbog onog kontinuiteta, to im je jako važno. I a posebno im je važno što je ovako nešto obezbeđeno od strane projekta koji finansira opština Kotor.
14: Sandra, jedan od savremenih pristupa koji koristite u radu jeste i neurofeedback. Možete li jednostavnim riječima objasniti našim slušaocima i slušateljkama šta je neurofeedback, kako on izgleda i kako izgleda jedan tretman, u kojim slučajevima se primjenjuje?
16: Tako je. Dakle, neurofeedback je savremeni pristup kojim se putem računara prati moždana aktivnost deteta i dete kroz različite zadatke uči da bolje reguliše svoju pažnju i moždanu aktivnost. Tretman je neinvazivan. Dete na glavi ima senzore koji registruju moždanu aktivnost ili elektrode, a zatim kroz igru i određene zadatke dobija povratnu informaciju. Dakle, može kroz animacije razne koje prati klasična muzika i primenjuje se kod dece kod koje postoje teškoće sa pažnjom, koncentracijom, samoregulacijom, ADHD-om, kao i kod neke dece sa autizmom, i pristup je uvek individualan i po proceni stručnjaka.
14: Kakva su dosadašnja iskustva sa neurofeedbackom, kod kojih teškoća ste u praksi uočili pozitivne promjene i zašto je važno naglasiti da ovakav pristup se sprovodi stručno, individualno i planski?
16: Dakle, naše iskustvo sa neurofeedbackom traje već 2 godine i uglavnom radimo sa decom sa autizmom, sa spektrom, ADHD-om, sa poremećajima pažnje, Downovim sindromom, i u praksi smo kod neke djece uočili pozitivne promjene, uglavnom svima prija, znači posebno u oblasti pažnje, koncentracije, smirenosti i sposobnosti da duže ostanu uključena u zadatku. Naravno, reakcije su individualne i ne napreduju sva djeca istim tempom. Zato je važno da se neurofeedback se ne posmatra kao univerzalno rješenje, već kao jedan od mogućih pristupa koji se prilagođava konkretno detetu. I smatramo da je posebno važno da se sprovodi stručno, individualno i planski, uz praćenje detetovog napretka i saradnju sa roditeljima i drugim stručnjacima koji rade.
14: Kada govorimo o inkluziji, što biste izdvojili kao jednu od najvećih zabluda ili predrasuda koje i dalje postoje prema djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim mogućnostima?
17: Jedna od najvećih zabluda je sigurno to što se djeca sa poteškoćama u razvoju često posmatraju najprije kroz ono što im je teško, umjesto kroz ono što mogu i u čemu mogu da napreduju. Njihove mogućnosti nisu unaprijed određene dijagnozom. Uz odgovarajuću podršku, razumijevanje i dovoljno vremena i priliku da učestvuju ravnopravno sa vršnjacima, često pokažu mnogo više nego što se u početku očekivalo. Ovo znači da je potrebna sveobuhvatna podrška, svijest i dobra komunikacija, a u koju su uključeni svi važni faktori, a to su roditelji, zaposleni u obrazovnim ustanovama i svako ko je uključen u rad sa djecom kao i samo dijete.
14: Gošće Gradskih talasa bile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jeftić.
0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje, koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan proteklog vikenda, odnosno u petak večer, za najmlađe sugrađane održan je koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, koji je bio muzičko putovanje kroz čarobni svijet Disneyevih junaka. Kompozicije su izvodili klavirski duo profesori Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, a moderirala je učenica muzičke škole Danica Matanović. Opširnije u prilogu koji slijedi.
9: Uoči smo početka koncerta tamo gdje počinje bajka Kotorske mališane. Noćas će ih uveseliti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, profesori muzičke škole Vida Matijan Kotor. Šta će biti konkretno na repertoaru?
18: Znači, izvodimo najpopularnije numere iz Disneyjevih crtaća, svima dobro poznate, u aranžmanu za klavir četvororučno, a sve će to pratiti na video zidu i sjećci iz istih tih crtanih filmova.
9: Ko je došao na ideju za ovakav koncert?
19: Zajedno smo došli na tu ideju, već ima par mjeseci da nam je to bilo na umu, nevezano za dječju nedjelju, a onda smo povezali to s dječjom nedjeljom i došli do zaključka da najbolje iskoristimo baš u tom periodu, tako da je to sad idealno vrijeme za ovakvu vrstu prezentacije, da kažem.
9: Šta imate dalje u planu kada su vaši profesionalni angažmani?
19: Mi inače godinama već nastupamo kao duo, izvodimo i klasičarski repertoar, popularna muzika, tako da svakako imamo planove u budućnosti također vezano za nove programe, nove repertoare, moderne muzike i svih ostalih pravaca.
9: Također, gospođa Ana Mihaljević je često pratnja Srpskog pijačkog društva Jedinstvo na njihovim koncertima.
18: Tačno. Jest, pa to je isto posebno zadovoljstvo jer opet ima veze sa djecom, sa onim što je u stvari naša profesija, naša ljubav i ono, u stvari oni za kojih to sve i pripremamo.
9: Želimo svakako uspješan večerašnji koncert i evo, hvala. Pratimo do kraja.
19: E, hvala puno što ste došli.
18: Hvala.
20: Poslušajmo jednu od najljepših pjesama iz ovog tetanog filma. Colors of the Wind.

0: A najavljujemo povodom obilježavanja dječje nedjelje Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom u 10 časova u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru u ponedjeljak 12. oktobra bit će otvorena izložba Goran Petrović, priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. Otvaranje izložbe je u 12 sati. Prelazimo na sport. Kotor je do 11. oktobra u znaku triatlona jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Dragan Sklender.
1: Centralni događaj zakazan je za nedjelju 11. oktobar kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. More, zaliv i stari grad ponovo će biti prirodna scenografija koja spaja plivanje, biciklizam i trčanje. Takmičari će moći da biraju između dvije distance. Poludistanca obuhvata 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, dok olimpijska distanca iznosi 1,5 km plivanja, 50 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. Za one koje izazov žele da podijele sa ekipom, obje discipline otvorene su i za štafete od po 3 člana. I dok će na stazi ponovo mjeriti se minuti i kilometri, 10. izdanje za organizatore nosi posebnu simboliku. Igor Majer, direktor Multisport Akademije Majer i organizator trke, ističe da je Ocean Lava tokom protekle decenije izrasla u događaj čiju vrijednost ne određuju samo rezultati. Osim takmičarskog dijela, poseban karakter Ocean Lavi u Crnoj Gori i ove godine daće ruta kroz neke od najprepoznatljivijih dijelova Boke. Trka počinje u moru sa gradske plaže na domak Starog grada. Nakon plivačkog segmenta učesnici biciklima nastavljaju duž zaliva, dok ih posljednji dio izazova vodi kroz Dobrotu. Završnica donosi jedan od najupečatljivijih trenutaka, prolazak kroz cilj ispred zidina Starog grada. Kids Race bit će održan 10. oktobra u podne ispred Starog grada, upravo tamo gdje će dan kasnije završavati veliki triatlonski izazov. Najmlađima se mogu pridružiti i roditelji, uključujući i one sa bebama u kolicima, pa će Ocean Lava i ove godine biti sportski vikend za cijelu porodicu.
0: Na startu odbojkaške sezone kotorski gimnazijalac u subotu, dakle danas od 18 sati, gostuje ekipi budućnosti. Borit ćemo se za plasman od 6. do 8. mjesta, to je naš domet u Superligi, rekao je u susret takmičarskim obavezama trener Kotoranki Milan Franović.
2: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine. Kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane, tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo da pokrpimo tu poziciju Mateje koju je pokrivala, tako da eto, to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto, što eto realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak kostur ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki plasman.
0: Gimnazijalac 2 u nedjelju u prvoj ligi od 15 sati igra protiv Tivatske akademije u dvorani Župa. Toliko, uvaženi slušalci, u info pregledu za 10. oktobar. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković.

0: info pregled. Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
2: Prema knjizi Galerija Dušana Miklje, priprema Saša Karajović.
1: Galerija, zatvoreno zbog popisa, izdvaja se od ostalih u bogatom književnom opusu Dušana Miklje. Ovaj naslov jeste metafora za prostor pripovjedačevog sjećanja i imaginacije, u kojem se neprestano smjenjuju riječi i slike, i tako se sustižu prošlost i sadašnjost stvarno i izmišljeno.
2: Ulaskom u galeriju pred vama prvo ćete se susresti sa galeristom koji je priredio izložbenu postavku. On će vas sprovesti kroz galerijski prostor prateći izložbu i zadržavajući se ispred svake slike onoliko vremena koliko će mu biti potrebno da vas upozna sa njenim sadržajem, kontekstom nastanka i razlogom zbog kog je uvrštena u galeriju.
1: Portreti vladara, značajnih historijskih ličnosti umjetnika, pa onda slike dalekih i egzotičnih predjela, prizori u kojima se otkrivaju životi malih ljudi i njihova čudesna ljepota, mirisi i ukusi, muzika, smijeh, čine ovu izložbu nesvakidašnjom i toliko obuhvatnom da se na mahove čini i nesagledivom. Kao da je galerista naumio da obuhvati apsolutno sve što je vidio, čuo, doživio i osjetio.
2: Ova knjiga će vas navesti na to da se zapitate kako bi izgledao vaš život kada biste odlučili da ga predstavite kroz slikarska platna. Da li bi to bila još jedna izložba u nizu drugih ili svojevrsna izložba poput ove?
1: Galerista nije osoba koja nasumično raspoređuje slike duž zidova, kako se opisuje prostorije u kojoj su one izložene. Prije toga on je dužan da ih razvrsta po određenim mjerilima. Nimalo lak zadatak. Umješnost vjerodostojnog galeriste je da u portretu neke ličnosti prepozna njenu nenaslikanu srž, da pronađe predio, odnosno pejzaž, koji se izdvaja od uobičajenih i već viđenih. U ovoj jedinstvenoj galeriji slika, sama njihova srž vidljiva je u jedinstvu njihovih naziva i onoga što je naslikano. Za razliku od ustavljenih galerijskih postavki u kojima se sa manje ili više izvjesnosti zna kojoj slikarskoj školi ili pravcu pripadaju, u ovoj se odabir vrši na osnovu mjerila koje nisu samo likovne prirode. Slijedi prikaz dijela galerije iz koga se vide daleki horizonti. I upravo ti odbjegli kadrovi sa slikarskog platna su tema ovog ciklusa muzičke geografije.
2: Odbjegli sa slikarskog platna.
1: Ovaj svjetski putnik i plodonosni putopisac navodi da Nepal nije za svakoga i da je pogodan samo za ličnosti čije su mogućnosti apsorpcije, odnosno upijanja i unošenja u sebe različitih pojava i ljudi, veće od uobičajenih. Samo za putnike koji vjeruju u proroke, vjerodostojne i lažne, koje ne čudi što su umjesto putničkih agencija za red letanja nadležni bogovi. Takvi putnici su spremni da na Durhan bazaru u Katmandu trampe kajš za lepezu od paunovog perja, a safari šešir za tri mungosa, živa ili preparirana, svejedno, kojima ne smeta da u šetnji kraj planinske riječice budu okađeni mirisom spaljenih pokojnika, koji najzad odoljevaju nasrtljivim prodavcima droga. Oni čak pogrešno tumače odbijanje pretjeranom izbirljivošću, pa na kraju i propisno izgrade zbog nepopustljivosti. Koliko trampom, Nepalci su opsjednuti kockom, koja se također upražnjava na sred ulice. Igrači prekrštenih nogu sjede na kožnim jastučićima i najčešće igraju neku vrstu kockica. Pošto ih prethodno dobro izmiješaju u drvenoj časi, sa treskom ih izručuju na pločnik. I poput prodavca droge, oni vas također nametljivo pozivaju da im se pridružite. Nemalo Evropljena prihvata te zavodljive ponude. Oni zbog te trampe, kocki ili droge, kreću na daleki put.

Postoji ipak jedna važna razlika. Evropljani su u kockanju nervozni, a u trampi podozrivi. Žitelji Himalajske kraljevine, naprotiv, sve shvataju kao priliku za dobru zabavu. Ni oni svakako nisu ravnodušni prema gubicima, ali ih lakše podnose vjerom u to da će ih u nekom drugom životu nadoknaditi. Za opuštenost i pribranost u Himalajskoj kraljevini nije nažalost dovoljno da se naviknete na neobične ljude i običaje. Potrebno je također da se usaglasite sa vremenom koje za racionalni um sasvim zbunjuje. Pripada i prošlosti i budućnosti. Iako smo prema nepalskom kalendaru vijek ispred Gregorijanskog, što će reći već smo u budućnosti, možete se osjetiti kao da ste vremenskom mašinom dospjeli u neko davno proteklo stoljeće, u vrijeme koje najviše ličilo na Englesku iz doba Šekspira. Sve to bi bilo dovoljno da izludi i najpribranijeg čovjeka. Kako i ne bi kada u putničkoj agenciji Jeti uporno odbijaju da vam izdaju kartu za kruženje nad planinom malim avionom. No i uprkos zvanične prognoze koja je sasvim prihvatljiva, službenici agencije će vam ukazati na vodenu paru iznad planine, što je znak da ona tog dana nije dobre volje. Sve to je i pomoglo autoru knjige da za sliku o Nepalu da naziv Povratak u budućnost.

0: muzička geografija.
1: Naziv slike o usponu na Kilimandžaro je Ponos i stid. Uspon na najvišu afričku planinu autor je doživio kao jednu od omiljenijih pustolovina i za to postoji više razloga. Kilimandžaro ili kuća bogova, kako Masai nazivaju ovu planinu, visoka je blizu 6000 metara. Ono što je čini teško osvojivom nije samo visina, već i razređeni vazduh. Već na visini od 3000 metara, što će reći na pola puta, javljaju se znaci planinske bolesti koji se ispoljavaju u glavobolji, gubitku apetita, osjećaju muke i povraćanju. Sa istim nagovještajem, ali sa mnogo ozbiljnijim posljedicama, javlja se i oedema pulmonis, kako se na latinskom opisuje stanje u kojem tečnost iz krvi prelazi u pluća. Jedini spas od ove bolesti, koja može biti i smrtonosna, je povratak u podnožje planine. Planinari ili samo planinari u pokušaju, koji su spremni da se izloše opasnosti za odvažnost ili samo nepromišljenost, višestruko su nagrađeni. Najprije prijedelima za koje vrhovni slikar nije štedio boje. Samo polazno mjesto ekspedicije Marengo na južnim padinama Kilimandžara utonulo je u raskošno tropsko zelenilo. Put najprije vodi kroz Šambe, odnosno afrička imanja, a zatim i kroz gustu šumu u kojoj se sa džinovskog drveća, kao pipci oktopoda, granaju lijane obrasle mahovinom. Pogled sa vrha planine čini se doseže do pola Afrike. Takav utisak potiče i iz prirode vulkanske planine, koja se iz savane uzdiže kao gejzir. Koliko i daljine, koje se rastapaju u plavičastoj magli, ošamutit će vas grotlo uspavanog vulkana iz koga je nekada šikljala vatra. Umjesto nje, sada se u ponoru, kao u bajci, uzdižu veličanstvene ledene palate. Da je tako nešto moguće, nisu vjerovali ni članovi uglednog Kraljevskog geografskog društva u Londonu, koji su izvještaj o snjegovima Kilimandžara misionara Rebmana iz 1849. godine proglasili izmišljotinom stoljeća.

Za uspon i povratak potrebno je najmanje 5 dana. Za to vrijeme treba prevaliti nekoliko desetina kilometara, što nije šala ni po ravnom tlu, naročito za nekoga ko se pridruži planinarima bez ikakvih priprema. Iako su se mjesecima spremali za taj poduhvat, polovina članova ekspedicije odustaje. A onima koji i završe ekspediciju, treba barem mjesec dana da se oporave od groznice i koliko toliko okrepe. Svakako motiv za obilazak vrha najviše Afričke planine je i mit o kući bogova, koji je u svojoj noveli Snjegovi Kilimandžara podgrio slavni pisac i isto tako veliki pustolov Ernest Hemingway. Blizu vrha, najviše Afričke planine, pronađen je sasušeni i smrznuti skelet leoparda. Niko ne umije da objasni šta je on tražio na toj visini. I dok se mukotrpno primičete vrhu, shvatate da za očaravajuću pustolovinu se postara samo proviđenje. A zbog čega je ispod slike u galeriji autor ispisao naziv Ponos i stid? Upravo za to postoje razlozi. Postidio ga je najprije Matej Kadi, najpoznatiji šerpas Afrike, koji je već 3 decenije vođa nosača. Za razliku od Evropljana, za njega je osvajanje Kilimandžara svakodnevni posao. I kao što je očekivao, ni on sam ne zna koliko se puta popeo, niti mu je to posebno važno. Životopis Mateja Kadija ozbiljno je nagrizao ushićenje autora. On je podlegao obrascima kolonijalne administracije prema kojima su nasilni prisvajači i otimači Afričke zemlje sve prvi otkrili, kao da domoroci i ne postoje, kao da za kuću bogova nisu znali prije nego što je misionar Rebman zalutao do Kilimandžara.

šta ćemo sa drugim crnim Sizifima koji poput kralja Korinta, koga su bogovi sa Olimpa kaznili da vječito valja teški kamen u strminu, također tegle teret na visini od 6000 metara poput brojnih šerpasa. Ali ne zbog toga što su u zavadi sa bogovima, već zbog toga što im je to redovan posao svaki drugi sedmice. Pleme Vačagi na obroncima Kilimandžara godinama za potrebe planinarskih družina obezbjeđuje vodiče i nosače. Bez njihove pomoći, nikakav uspon na najvišu afričku planinu ne bi bio moguć zbog toga što sa teškim vrećama na ramenima prevale put od više kilometara. I uz to, bez šatorskih krila, hrane, ogreva i vode, osvajanje Kilimandžara je nezamislivo. I zbog toga je autor razmišljao o pustolovini koja ne bi bila moguća bez vodiča i nosača iz plemena Vačagi. Oni su ti koji se staraju o smještaju, hrani i svim drugim potrebama planinara koje je pri vrhu, kao vjerni pomagači i doslovno podupiru. Poslije svega što mu je prošlo kroz glavu, autor je bio sigurniji da je, kao što je već rekao, pomalo patetičan naziv Ponos i stid, ipak pristajao ovoj slici.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.

0: Infobok Radio Kotora. Planirano uređenje prostora oko rekonstruisane slavijanske čitaonice između ostalog podrazumijeva popločavanje kamenom okolne površine, hortikulturno uređenje te prezidu donjih međa prema muru i njihovo obnavljanje, saopštio je Radio Kotoru predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. On je kazao da se radi na uređenju dječjeg igrališta na Plagentima. Igralište koje već postoji sada će biti odvojeno za manju i veću djecu, a imaće i određene nove sadržaje. Ne znam do kada je rok izvođenja, ali mislim da će radovi biti uskoro završeni ako vremenski uslovi to budu omogućili. Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije uslijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga. U Kotoru će od 12. do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskom spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, sinoć je u Pomorskom muzeju Crne Gore otvorena izložba umjetničke, pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić. Hor Slavijanka iz San Francisca predstavio se sinoć kotorskoj publici u Crkvi Svetog Duha u Starom gradu. Osnovan je 1979. godine, a tokom više od 4 decenije djelovao je na programima koji kroz horsku muziku povezuju različite kulture i tradicije. Koncert je organizovala Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor. Povodom obilježavanja dječje nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom u 10 časova u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole. Cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru u ponedjeljak 12. oktobra bit će otvorena izložba Goran Petrović, priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. Otvaranje izložbe je u 12 sati. Kotor je do 11. oktobra u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okuplja sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvara Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Centralni događaj zakazan je za sutra, dakle u nedjelju, kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. U prvom kolu kvalifikacionog turnira za vaterpolo Eurocup u Francuskoj Primorac je sinoć pobijedio Galatasaray 18-5. Kotorani danas od 17.30 igraju sa Dinamom iz Tbilisija. Fudbaleri Grblja u 11. kolu druge crnogorske lige danas dočekuju Budvu. Primorski derbi u Radanovićima igra se od 14.30. U trećem kolu druge ženske rukometne lige Kotor danas od 17 sati gostuje ekipi Danilovgrada. Odbojkašice gimnazijalca na startu sezone gostovaće ekipi Budućnosti Voleja danas od 18 časova. Fucal ekipa Katara danas od 18 sati gostuje Brskovu u okviru četvrtog kola prve lige. Vrijeme danas promjenjivo do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predjelima često kiša tokom noći i pljuskovi sa grmljavinom, ponegdje se očekuju umjerene do obilne padavine, naročito u jugozapadnim predjelima, a na krajnjem sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Kotora. Hvala vam na pažnji.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
1: Prema knjizi Klasična muzika za neupućene Davida Poga i Scotta Specka.
0: Nema sumnje da klasična muzika može da bude vesela, pristupačna i veoma zabavna, a nijedna knjiga to ne može bolje da pokaže od klasične muzike za neupućene. David Pogg i Scott Speck napisali su lepršavu, informativnu i nevjerovatno šaljivu priču o muzici i kompozitorima. Ta knjiga će već na samom početku zgrabiti vašu pažnju i držati je do samog kraja. Nećete vjerovati koliko se dobro osjećate dok upijate informacije o temi koju mnogi smatraju odbojnom.
1: Ako ste klasičnu muziku do sada samo slušali, sada je vrijeme da počnete i da je razumijete.
0: Muzičke forme. Opere, operete i arije.
1: Opera drama sa muzikom. U njoj je sve ono najbolje od pozorišta, likovne umjetnosti, vokalne i instrumentalne muzike, kombinovano u izrazito dramsku, intenzivno sugestivnu mješavinu nabijenu emocijama. Prava opera po pravilu uopšte nema govorenog teksta, sve se pjeva. Opereta je slična operi, iako je njena tematika nešto lakša, sa jednom važnom razlikom. U opereti uz pjevanje ima i govornih dijaloga. Skoro svaka predstava na Broadwayu koja je ikada izvedena, kada se dobro razmisli, je u stvari opereta. U operi ili opereti radnje se povremeno zaustavlja kako bi lik mogao da se prepusti pjevanju kojem treba da izrazi emocije. Ova vrsta pjesme naziva se arija, što je inače italijanska riječ za vazduh. Arije su najpopularniji dijelovi svake opere.

0: Najviše dobra Radio Kotora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobar dan i dobrodošli u drugo oktobarsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda. Polako se opraštamo od miholjskog ljeta i da je u toku prava jesen, što kalendarski jest. Ali bez obzira i na kišne periode i vjetrove i zaklađenje, sigurno imate više vremena da provodite u toplom prostoru i da, recimo, slušate radio. Tako ćete danas moći da čujete aktuelnosti iz domaćeg show biznisa. Tu će naravno biti i zanimljivih preporuka za gledanje serija i naravno nekoliko aktuelnosti i zanimljivosti iz domaće muzike. Krenimo redom. Na početku govorimo o nagrađenima na ovogodišnjem festivalu televizijskih serija i drama Fedis, koji je upravo završen u Beogradu. Potom ćemo najaviti i koji su sve to filmovi iz EXIU zemalja nominovani za Oscara za međunarodni film. Priznajemo, zanimljiva konkurencija. Najavit ćemo i snimanje nove serije Patin kuvar, a onda dajemo i predloge što možete gledati na malim ekranima u narednih 7 TV dana. Prvo ćemo vam preporučiti i nekoliko sjajnih britanskih serija koje se, ko voli, a ko ne voli, dobit će predlog i za određene reality show programe i par domaćih serija koje odnedavno možete gledati na HRT-u. Pripreme za doček nove godine, nećete vjerovati, već su započele i gotovo većina primorskih opština se opredijelila za svoje glavne goste, odnosno izvođače. Danas ćete upravo saznati koga ćete moći slušati u tim prazničnim danima. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i priča o dvoje velikih umjetnika iz bivše Jugoslavije koji su nedavno pustili životnu i muzičku scenu. U pitanju su Slavko Perović i Lidija Kodrić. Danas imamo pravu malu ekskluzivu s obzirom da je nedavno objavljen 16. po redu album Zdravka Čolića i ovo će danas biti prilika da čujete takozvanu A stranu njegovog novog nosača zvuka, s obzirom da ga je premio kao nekada sa A i B stranom, kako su se nekad izdavale LP ploče. Dovoljno razloga da budete uz naš današnji program, a s obzirom da je ovo ružičasti oktobar, mjesec borbe protiv karcinoma dojke, podsjećamo se pjesme koja je obilježila ovu kampanju prije nekih 10 godina.

0: Da je živjela i stvarala u ovom vremenu Spasenija Pata Marković, bila bi svojevrsni gastroguru i kraljica kuhinje. Imala bi možda emisiju kao nekada Julia Child, odnosno danas Nigella Lawson. Učila bi nas da se kulinarstvo ne svodi samo na pitanje na kojoj temperaturi treba kuvati i koliko dugo treba držati u rerni određeno jelo, već da izuzetno važnu ulogu igraju i pravilna ishrana, dijetetika, zatim pripremanje slavlja i bonton za trpezom. Upravo iz tih razloga čuveni Patin kuvar i danas se smatra biblijom domaćeg kulinarstva. Riznica koja sadrži čak 4000 recepata objavljena je još 1939. godine. Do početka 21. vijeka Patin kuvar doživio je 24 izdanja i u mnogim kućama on se i dalje čuva kao najveće blago. Napokon je došlo i Patinih 5 minuta televizijske slave. Poznati glumac Branislav Lečić odlučio da preuzme inicijativu i da kao reditelj i producent snimi novu seriju Tajna Patinog kuvara. Priča govori o Spaseniji Pati Marković koja je napisala prvi kuvar u Srbiji. On je kroz vrijeme opstao i prvo se zvao Moj kuvar, a onda za vrijeme komunizma Narodni kuvar. Bio je čuvar domaće gastronomije i specijaliteta i narodne kuhinje koju je ona u svojoj kolumni u Politici njegovala. Ljudi su je mali recepte koje je ona baštinila, sakupljala i na kraju kreirala taj kuvar. Serija će imati 10 epizoda, a u pitanju je ljubavna priča, melodrama uz notu naučne fantastike. Jedan dio priče smješten je prije 125 godina, a drugi je vezan sadašnjim vremenom preko moderne naučne fantastične veze. Dvoje glavnih junaka, Trifun i Pata, upoznali su se daleke 1900. godine u vozu na putu za Beč, gdje je Pata putovala na studije u čuvenu školu za domaćice, a Trifun jer je bio angažovan kao slikar kod slavne porodice McMorgan. Oni zapravo putuju kroz vrijeme i iz prošlog vijeka donose priče, ukuse i uspomene, emocije i tajne koje mijenjaju živote onih koje sreću danas. Serija nas vodi između stare kuće, porodičnog nasljeđa i recepata koji čuvaju sjećanja. Tu si rađa priča o ljubavi, propuštenju prilikama i drugim šansama koje vrijeme ponekad ipak dozvoli. Pored Branislava Lečića u seriji igraju Sanja Popović, Nikola Kolja Pejaković, Teodora Njegomir, Radmila Škuletić, Milo Perović.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
0: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

0: Ovih dana zemlje bivše Jugoslavije objavljuju svoje kandidate za nagradu Oscar u kategoriji najbolji međunarodni film. 13. crnogorski kandidat za Oscara od 2013. godine je dokumentarni film Planina, koji je rađen po scenariju i u režiji Biljane Tutorov i Petra Glomazića. Ovaj film donosi priču o Sinjajevini i tamošnjoj borbi za zaštitu planine. Glavne akterke, Gara i njena najmlađa ćerka Nada, vode ekološku, ali i porodičnu borbu, počev od one za očuvanje ambijenta, pa sve do suočavanja sa patrijarhatom i nasiljem nad ženama. Podsjećamo da su filmu Planina pripale i ključne nagrade na čuvenom Sundance festivalu u kategoriji dokumentarnog filma, kao i na nedavno održanom Sarajevo Film Festivalu. Mnogi ljubitelji filma sjetit će se sličnog puta koji je imao makedonski dokumentarac Zemlja meda. Ostvarenje Tamare Kotevske i Ljubomira Stefanova započeo je put nagradom za najbolji dokumentarac na Sundance-u 2019. A sve je okončano sa nominacijama u dvije kategorije za Oscara, za najbolji dugometražni dokumentarni film i za najbolji međunarodni film. Kandidat Srbije je film Izlet Nenada Pavlovića, a u pitanju je crno-bijela drama snimljena prema motivima istoimenog romana Milorada Miće Popovića iz 1957. godine. U Izletu mladi umjetnik po imenu Toma polazi na avanturističko putovanje niz rijeku, bježeći od totalitarnog društva i lične tragedije koja je pogodila njegovu porodicu. Tokom te odiseje, Toma se suočava sa brojnim teškoćama i izazovima koje mora da prevaziđe. Glavne uloge tumače Stefan Vukić, Dragan Bilogarlić i Miki Manojlović. Hrvatska se opredijelila za ostvarenje Hane Jušić, Bog neće pomoći. Film je imao uspjeha na festivalu u Lokarnu i Sarajevu. U pitanju je drama, a glavna akterka je Čileanka koja stiže u izolovano mjesto na Dinari i koja tvrdi kako je supruga brata seoskog starješine, koji je u toj državi poginuo u rudniku. Kandidat Bosne i Hercegovine je film Udovac Harija Šečića. U tom ostvarenju Izudin Bajrović glumi čovjeka koji nakon iznenadne smrti supruge shvata kako odnos sa njom često nije uzimao za ozbiljno. Uz to u fokusu je i suočavanja glavnog aktera sa tim da su djeca jako udaljena od njega. Showtime. Kandidat Sjeverne Makedonije je film 17, koji je i rediteljski debi Kosare Mitić. Ovo ostvarenje, nastalo kao plod makedonsko-srpsko-slovenačke produkcije, govori o 17-godišnjakinji koja prisustvuje seksualnom napadu na drugaricu iz odjeljenja. Već je poznato da će nama jedna susjedna zemlja imati praktično dva kandidata za Oscar za najbolji međunarodni film. U pitanju je Kosovo. Kandidat ove zemlje je ostvarenje Dua Bljerte Bašoli, no i ostvarenje još jednog tamošnjeg reditelja bit će u konkurenciji, a u pitanju je film Sram i novac Visara Morine. Ovaj film kvalifikovao se zahvaljujući novom pravilu prema kojima će među kandidatima za međunarodni Oscar biti i pobjednici značajnih svjetskih festivala. A upravo Morininom ostvarenju pripala je nagrada žirija na Sundance-u.
1: Subota
0: od 10:30. Boka u mom srcu. 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
2: You got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
3: It's showtime!

Vesela i optimistična humoristička serija Kako preživjeti u Hrvatskoj bazira se na stvarnom životu, zgodama i nezgodama hrvatskog zeta, Amerikanca Codya McLeana Browna, autora književnog hita Propuh, Papuče i Punica. Riječ je o prvom igranom projektu Roberta Knjaza, i to ne svakidašnjem, jer sadrži i dokumentarne elemente sa stvarnim ljudima, te zabavne stand-up monologije glavnog glumca, koji u stvari i nije glumac, već je glavom i bradom splitski zet Cody. U 12 epizoda on se bori sa 12 nama uobičajenih, a njemu i većini stranaca vrlo čudnih domaćih navika, poput višesatnog ispijanja kafe, paničnog straha od promaje ili srkanja supe. Saznaćemo kako to Hrvati kupuju namještaj, pronalaze majstore i kako uspijevaju da nađu mjesto za parkiranje, a da pritom ne polude. Serija se bavi i našim tipičnim zavisnostima, poput fudbala, neprestanog darovanja, kada se ide u goste i ono što je najteže, o tašti. Govoreći o jednoj stvarnoj veseloj porodici, ova serija govori o svakome od nas, o našim familijama, ručkovima, susjedima i običajima koje nam Cody pomaže da vidimo na neobičan i ludskas način, kako bismo spoznali da ipak vrijedi preživjeti na ovim prostorima. Vrhunsku glumačku postavu predvode Lana Barić kao Codyjeva supruga i Snježana Sinovčić kao tašta Tonka. I naravno, tu je glavni lik, Cody McLean Brown, koji igra samog sebe. On je ujedno i scenarista sa Robertom Knjazom, koji je inače i režirao. Ovu duhovitu i poučnu, vrckavu i toplu seriju autori preporučuju svim taštama i zetovima, svekrvama i jetrvama. Utorkom na prvom programu HRT-a od 21 sat možete pratiti novu domaću seriju Lijepe naše. U pitanju je savremena humorističko-dramska serija o ženama koje pokušavaju da drže život pod kontrolom baš u trenutku kada im sve počinje da se otima kontroli. U središtu priče su Eta, uspješna glumica i majka dvije kćeri, Zijene i Roze, i njihova najbolja prijateljica Maša, glavna urednica ženskog časopisa i majka devetogodišnje Nađe. Obje su razvedene, obje navikle da rješavaju tuđe probleme i obje su uvjerene da još uvijek imaju nekakav plan. A onda se porodica, ljubav, posao i godine pobrinu da taj plan prestane da važi. Eta se između pozorišta, djece i bivšeg supruga Svena suočava i sa novim ljubavnim iskušenjima, strahom od starenja i pitanjem ko je ona kada više ne može da drži stvari pod kontrolom. Maša pokušava da spasi bivšeg supruga Marka od njegove zavisnosti od kocke, da zaštiti Nađu, održi karijeru i da pritom shvati da li je njen brak zaista završio. Dok njihove kćeri odrastaju i sve češće pokazuju majkama da djeca ponekad i vide stvari jasnije od odraslih,

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Prema knjizi Galerija Dušana Miklje.
2: Subotom od 14.

0: U terminu namijenjenom za europske TV serije na prvom programu HRT-a srijedom od 21:15 možete pratiti britansku seriju Bogatašica. To je epska saga o usponu i siromaštva, zabranjenoj ljubavi, ambiciji i izdaji koja prati Emu Hart, ženu radničkog porijekla čiji je život obilježen nevjerovatnim usponom. Od siromašne služavke u Yorkshireu s početka 20. vijeka pa do moćne poslovne žene koja je 70. godina vladala njujorškim neboderima. Ema gradi svoje carstvo vođena neumoljivom ambicijom. Radnja se odvija paralelno u dva vremenska razdoblja. U njenoj mladosti, gdje započinje put obilježen borbom i odricanjem, te u 70. kada, kao poslovni magnet, suočena sa porodičnim intrigama i prijetnjama, ubire plodove, ali i posljedice svojih životnih odluka. Ono što ju je decenijama pokretalo jeste duboko ukorijenjena želja za osvetom prema porodici Fairley, kod koje je nekada služila i koja je nanijela veliku nepravdu. Glavni lik tumače Jessica Reynolds i Brenda Blatin.
1: Hatred happens in secret. What I've dedicated my life to is revenge.
2: Have to stick to the plan.
3: Emma.
4: I know you feel it too.
2: They think they're better than us. And if it takes my whole life, I'm going to prove to them that they're wrong.
4: You know I'd work when I see you.
5: Go on, Emma! Yes!
2: You, your sons, your wife, you destroyed my family. And you could be quite sure I will not rest until I've destroyed yours.
6: Let's get started, shall we?
7: Brand new drama, A Woman of Substance.
0: Najavljujemo i novitete Krimi petka na drugom programu HRT-a. Briljantna i među kolegama vrlo cijenjena glavna inspektorka Ellis vraća se na posao nakon dužeg izbivanja kako bi preuzela tri složena i visoko rizična slučaja na ruralnom sjeveru Engleske. Istrage koje su lokalne policijske snage dovele do slijepe ulice. Britka, sarkastična i izoštrenog oka za detalje, Ellis u svakoj epizodi stiže na novu lokaciju i suočava se sa novim slučajem. U tome joj pomaže Chet Harper, Britki

0: Brojne televizijske stanice u regionu odlučile su da svojim gledalcima ponude drugačije reality iskustvo, daleko od divljanja učesnika sa neprimjerenim rečnikom i ponašanjem. Tako je Prva TV u svoju programsku šemu uključila jedan od trenutno najpopularnijih reality formata u svijetu, The Traitors ili Izdajnici. Nastao u Holandiji 2021. ovaj show smješta grupu takmičara u izolovano i misteriozno okruženje gdje se među njima kriju i zavjerenici. Dok većina igrača pokušava da otkrije ko su oni, zavjerenici tajno eliminišu ostale, stvarajući nepristanu tenziju, sumnju i neizvjesnost da opstanu do kraja. Igra je istovremeno i test inteligencije, intuicije, emocionalne stabilnosti i sposobnosti manipulacije, gdje svaki potez može biti presudan. Dakle, u pitanju je psihološka igra lukavstva spakovana u zabavni format koji je osvojio brojne nagrade od Emija, Zlatnih globusa do BAFTA priznanja. Razlog za uspjeh vide u kombinaciji reality drame, psihološkog trilera i društvene igre, kao i u postojanju jasnog koncepta koji se poštuje u svakoj od 30 lokalnih verzija. Domaćin serijala je glumica Jelena Gavrilović, a zanimljivo je da se ovaj show program sniman u Belom dvoru u Beogradu.
1: Jedan dvorac je 20 odabranih. Neki su odani grupi, a neki će kovati zavere. U ovoj igri moć je najjači saveznik, a strah najgori mehanizam ako ih koristiš pogrešno. E tu igra prestaje. Ako ne izgubiš glavu, pobedit ćeš. Ako dozvoliš da manipuliš u tobom, poješće te.

0: Motors Srbija. Ove jeseni, samo na prvoj.
1: Ove jeseni sumnjaju sve. Ne veruj nikom.
2: Na streaming platformu Voyo stiže regionalna verzija popularnog britanskog dating show programa Love Island ili Ljubavno ostrvo, koje se snima na Tenerifima. Ova emisija sa sloganom Usuđuješ li da se zaljubiš najbliže je formatu realitija poznatom našoj publici. Grupa atraktivnih samaca živi u spektakularnoj vili gdje stvaraju veze i prolaze kroz izazove. Cilj je da pronađu idealnu osobu i ostanu u paru, jer oni koji ostanu sami rizikuju izlazak iz show programa. Na kraju publika će odabrati pobjednički par za nagradu od 50.000 eura. Ovaj TV format postaje globalni fenomen. Tačan razlog teško je utvrditi, budući da uglavnom izaziva podsmijehe na društvenim mrežama. Domaćin ovog programa je glumica Dragana Mićalović.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Ove jeseni saznaćete zašto. Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenja. Do sada ste ljubavne igre samo gledali. Sada i vi postajete deo nje.
3: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali.
2: Showtime. Na RTS-u je najavljena domaća verzija britanskog TV formata Trka oko svijeta, u kojoj pet parova, porodica, prijatelji ili emotivni partneri, kreće u uzbudljivu trku sa jednog kraja svijeta na drugi, bez telefona, kreditnih kartica, interneta i avionskog prevoza. Na raspolaganju imaju samo gotovinu u vrijednosti jednosmjerne avionske karte do konačnog odredišta. Tim novce moraju da pokriju prevoz, hranu i smještaj, dok usput mogu da rade različite poslove kako bi i dodatno zaradili. Ruta je podijeljena na kontrolne tačke, a par koji stigne posljednji na pojedinim etapama može biti i eliminisan iz takmičenja. Takmičare prate produkcijska i medicinska ekipa, dok oni uz mapu i GPS traže najbrži i najpametniji put do cilja. Najspretniji par koji prvi stigne na konačno odredište osvaja nagradu od 20.000 eura.
4: Šta kada biste morali da pređete hiljade kilometara?
5: What have we got ourselves into?
4: Bez aviona. Bez mobilnog telefona.
6: We do need to move fast, but we need to move cheap.
4: Uz ograničen budžet.
7: We're gonna run out of money at some point.
4: Samo vi i osoba kojoj najviše verujete. Najgledaniji svjetski televizijski fenomen. Prvi put stiže u Srbiju. Trka oko svijeta. Tražimo parove spremne za avanturu života i ljude sa pričom.
8: That is the best view that I've ever seen in my life.
9: 50 days, blood, sweat, tears.
10: Jen, keep going, it's a long way.
4: Trka oko sveta.
11: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Nedavno je gost Radio Kotora bio Jovan Ristić, direktor turističke organizacije Kotor. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
12: Predstoji brojni događaj u okviru kalendara kulture i manifestacija, a kruna će biti svakako doček nove godine.
13: A tako je, pred nama je mnogo, mnogo interesantnih dešavanja. Još Ocean Lava, ovog puta u izdanju malo drugačijem u oktobru mjesecu, dakle promijenjen je termin. Nakon toga već novembarski dan i sa svim svojim dešavanjima imat ćemo poseban dan kao kruna cijelog ovog dešavanja koje smo organizovali povodom 100 godina turizma u Kotoru, dakle dan posvećen tome. Imat ćemo još mnogo interesantnih dešavanja i u organizaciji kulturnog centra i opštine Kotor i sekretarijata za kulturu i muzeja u okviru novembarskih dana, a onda ulazimo u Kotor Winterfest u svom novom izdanju, rekao bih i najboljem do sada, što se to i očekuje da iz godine u godinu poboljšamo, mijenjamo ono što nije valjalo i da dodajemo neka nova dešavanja, a evo sad...
12: Šta će novo biti i ovogodišnjem Kotor Winterfestu?
13: Otkriću samo da će kompletan program biti preseljen u veliki park, dakle tamo će biti i sadržaj za djecu, bit će i kućice, dakle ribu ćemo osloboditi, imat ćemo kompletan program tamo, trajaće od 5. decembra, dakle subote 5. decembra do 9. januara, dakle subote kad će biti zatvaranje, i 3 dana oko nove godine za novu godinu bit će program preseljen na glavni gradski trg, bit će sjajnih koncerata, bit će sjajnog programa generalno, rekao bih najbolji ne samo do sad u Kotoru, nego generalno u regionu.
12: Ali jesmo definitivno kompletirali koncert Zdravka Čolića za doček nove godine.
13: 31. Zdravka Čolića, a ovo ostalo ćemo vam naknadno objaviti.
2: Dakle, saznali smo ko će za novogodišnju noć nastupati u našem gradu, a i ostali primorski gradovi istakli su svoje adute. U Tivtu kampanja Tvoja želja, tvoj Tivat donosi četvorodnevni program na gradskoj rivi Pine. Tako će 30. decembra nastupati Peđa Jovanović sa predgrupom Priganice. Zvijezda novogodišnje noći biće Ceca Ražnatović sa Danielom Alibabićem kao predizvođačem. 1. januara nastupa Jakov Jozinović nakon Akademija Venda, a 2. januar rezervisan je za Mirzu Selimovića i predgrupu Kira Band. I ove godine Herceg Novi organizuje trodnevni prazični program uz 5 regionalnih zvijezda. 31. decembra nastupit će Saša Matić i Dženan Lončarević, 1. januara Nataša Bekvalac i Adi Šoše, a 2. januara Aleksandar Sofronijević sa orkestrom i gostima. Glavno mjesto za doček nove godine u Herceg Novom bit će Trg Nikole Đurkovića uz gradsku toru. Već se zna da će u Budvi tokom novogodišnjih praznika nastupati Željko Joksimović i Nikos Vertis, a u baru Seka Aleksić i Dino Merlin. We'll be right back.

Slovenačka i jugoslovenska pjevačica zabavne muzike Lidija Kodrić preminula je u 83. godini. Tokom svoje bogate karijere ostavila je veliki trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije. Lidija je rođena 1944. godine u Kranju, a na muzičku scenu zakoračila je početkom 60. godina. Već 1962. pobjedila je na Mariborskom festivalu zabavne muzike, a iste godine nastupila je na prvom festivalu slovenačke popevke na Bledu. Veliki uspjeh ostvarila je na istom festivalu 1969. kada je osvojila prvu nagradu publike za pjesmu Neispeta melodija. Naredne godine osvojila je drugo mjesto stručnog žirija za pjesmu Ti si moj pravi čovjek. Tokom narednih decenija nastupala je na brojnim festivalima širom Jugoslavije i osvajala priznanja. Posebno mjesto u njenoj karijeri zauzima kvartet One i Oni, čija članica bila uz Daliborku Stojšić, Minju Subotu i Žarka Dančova. Grupa je uživala veliku popularnost ne samo u Jugoslaviji, već i van njenih granica i imala je dugotrajne internacionalne turneje, naročito po zemljama istočne Europe. I u poznim godinama ostala je vezana za muziku. Na festivalu na rječni popevki 2004. odnijela je pobjedu baš kao i dvije godine kasnije sa numerom Forza Fešta. Lidija Kodrić ostaće upamćena kao jedna od pjevačica koje su obilježile zlatno doba slovenačke popevke, ali i dio muzičke scene koja je povezivala različite krajeve bivše Jugoslavije.

Zdravko Čolić objavio je svoj 16. po redu album pod nazivom Maštam i praštam. Na novom nosaču zvuka nalazi se 12 numera, a među kojima su i već poznati hitovi 100 dukata, Biraj ti, Zašto ona, Tamo, Proljeće za ljubavnike i Ne daj da ostarim sam. Album je dostupan na digitalnim platformama, ali i u dobro poznatim formatima kompakt diska i long play ploče. Na novom albumu Čolić je sarađivao sa nizom poznatih autora iz regije. Među njima su i Vjekoslava i Tonči Huljić, Dino Merlin, Maja Sar, Saša Matić, Neno Belan, Nikša Sviličić, Miroslav Rusi, Antonija Šola. Zdravko Čolić je istakao da ovaj album objedinjuje pjesme koje su se već predstavile publici, ali i one koje tek pronalaze put do slušalaca. Sve pjesme sa albuma ne moraju biti hitovi, ali neka budu sadržajne, neka ostanu za neko dalje vrijeme i to mi je dovoljno, poručio je Čolić. Podsjetimo, Zdravko je prethodni album Ono malo sreće objavio prije 9 godina, tačnije u decembru 2017. godine.

0: više da pričam.
1: Konačno.
0: Pola sata bez riječi.
2: U narednih pola sata preslušavamo A stranu novog albuma Zdravka Čolića Maštam i praštam.

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti?

Infobok Radio Kotora. Planirano uređenje prostora oko rekonstruisane slavijanske čitaonice između ostalog podrazumijeva popločavanje kamenom okolne površine, hortikulturno uređenje te prezidu donjih međa prema moru i njihovo obnavljanje, saopštio je Radio Kotoru predsjednik Savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. On je kazao da se radi na uređenju dječjeg igrališta na Plagentima. Igralište koje već postoji sada će biti odvojeno za manju i veću djecu, a imat će i određene nove sadržaje. Ne znam do kada je rok izvođenja, ali mislim da će radovi biti uskoro završeni ako vremenski uslovi to budu omogućili. Savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije uslijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga.

0: U Kotoru će od 12. do 15. oktobra biti održan simpozijum posvećen komunikacijama, navigaciji, nadzoru i radiofrekvencijskom spektru. Skup će u hotelu Hyatt Regency Kotor Bay Resort okupiti oko 350 predstavnika vazduhoplovnih institucija, regulatornih tijela, pružalaca usluga u vazdušnoj plovidbi, eksperata iz različitih oblasti avijacije kao i proizvođača opreme sa svih strana svijeta. U okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, sinoć je u Pomorskom muzeju Crne Gore otvorena izložba umjetničke, pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić. Hor Slavjanka iz San Francisca predstavio se sinoć kotorskoj publici u Crkvi Svetog Duha u Starom gradu. Osnovan je 1979. godine, a tokom više od 4 decenije djelovao je na programima koji kroz horsku muziku povezuju različite kulture i tradicije. Koncert je organizovala Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor. Povodom obilježavanja Dječje nedjelje, Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom u 10 časova u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. Druženje je namijenjeno učenicima 4. i 5. razreda osnovne škole. Cilj susreta je podsticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, kao i ukazivanje na značaj pisane riječi u odrastanju i obrazovanju djece. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru u ponedjeljak 12. oktobra bit će otvorena izložba Goran Petrović Priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. Otvaranje izložbe je u 12 sati. Kotor je do 11. oktobra u znaku triatlona. Jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka okuplja sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvara Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Centralni događaj zakazan je za sutra, dakle u nedjelju, kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. U prvom kolu kvalifikacionog turnira za vaterpolo Eurocup u Francuskoj Primorac je sinoć pobijedio Galatasaray 18-5. Kotorani danas od 17.30 igraju sa Dinamom iz Tbilisija. Fudbaleri Grblja u 11. kolu druge crnogorske lige danas dočekuju Budvu. Primorski derbi u Radanovićima igra se od 14.30. U trećem kolu druge ženske rukometne lige Kotor danas od 17 sati gostuje ekipi Danilovgrada. Odbojkašice gimnazijalca na startu sezone gostovaće ekipi Budućnosti Voleja danas od 18 časova. Fudbal ekipa Katara danas od 18 sati gostuje Brskovu u okviru 4. kola prve lige. Vrijeme danas promjenljivo do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predjelima često kiša tokom noći i pljuskovi sa grmljavinom, ponegdje se očekuju umjerene do obilne padavine, naročito u jugozapadnim predjelima, a na krajnjem sjeveru znatno manje kiše, prije podne i dosta suvog vremena sa sunčanim periodima. Vjetar slab do umjeren, južnih smjerova krajem dana i tokom noći mjestimično pojačan i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena. Slušali ste Infoblok Radio Kotora. Hvala vam na pažnji.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 do 19 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Kad nema šta da se jede, onda se serviraju medijske laži. Siromašni penzioneri postali su degustatori, na pijacama probaju da li je zrelo trulo voće. Raspodijelili su sve važne državne funkcije, još se natežu oko izbora za mis. Reprezentativac je igrao povrijeđen, boljelo ga je uvo. Tajkun će i dalje upravljati sportskim klubom, koliko mu zatvorske obaveze to budu dozvolile. Napisao je roman sa srećnim završetkom, radnju romana izmjestio je sa Balkana. Imao sam ludačku sreću, našli su mi broj košulje. Danas sve može da se kaže, toliko nas niko ne sluša. Snalazimo se kao riba u vodi, ćutimo. Jeste li raspoloženi za jedan antidepresiv?

0: Zrnca mudrosti.
1: Mijenjao je kape, tako je sačuvao glavu. Vojska se uspješno maskirala, više ne vidimo. Partijska knjižica nosi se u džepu, da on ne bi bio prazan. Kad je Bog dijelio pamet, mi smo bili ateisti. Kad bi nas pustili da radimo što hoćemo, mi bismo štrajkovali. Teško državi koja se graniči sa unutrašnjim neprijateljima. Ja sam njihov istomišljenik, ne vjerujem u ono što govore. Da je radio u našoj školi, Vivaldi ne bi komponovao 4-godišnja doba, već 4-godišnja odmora. Prekidanje budilnika je gušenje ustanka. Kratka istorija Europe, od ode radosti do ode radosti.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Predizbornom čutnjom unaprijed se odaje pomen prevarenim glasačima. U vinu je istina, a u sirćetu realnost. Evropa nam je na dlanu, baš na kraju linije života. Složna braća kuću grade, a nesložna bratstvo i jedinstvo. Volim sve što vole mladi, naročito penziju. Kula od karata je naš poslednji bastion. Za zmiju i novčanik ne postoji protiv otrov. Nikada ne pijem dok vozim, može da se prospe. Njegove knjige liječe insomniju. Velike ženske grudi pa kao su za kičmu, ali raj za oči.

pozdrav svim slušalcima i cijeloj ekipi Radio Kotora. Znam da su moje pjesme prisutne dugi niz godina, posebno mi je drago, Alen Slavica.

šapne nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši.

Dakle, dobro večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije kojoj pričamo sa gostima ili o našim najboljim grupama što se tiče ovih prostora, a u pitanju su Bezvremenske melodije Sarajevskih indeksa. Ugasite gradsku buku, pojačajte vaše radioprijemnike i prepustite se muzičkom putovanju koje spaja generacije. U narednih sat vremena plovit ćemo kroz bogatu istoriju benda koji je definisao Sarajevsku rock školu i ostavio neizbrisiv trag u srcima publike širom bivše Jugoslavije.

Imali su progresivnu i avangardnu fazu od kraja 60-ih i početkom 70-ih godina. Tada su stvarali komplekse psihodelične i progresivne rok kompozicije, među kojima se izdvaja prva jugoslovenska rok poema koja traje preko 10 minuta. Plima, koja je snimljena 72. negdje na kraju u Zatišju 69. Svijet u kome živim 71. Da sam ja netko, ako mene pitate, najbolja pjesma svih vremena 71. godine. Jutro će promijeniti sve. 68. Ugasila je plamen. Tokom 1973. godine bend pravi veliki zaokret ka pristupačnim, komercijalnim, ali i dalje vrhunskim aranžmanima, pop rock šlagerima i baladama sa kojima su osvajali festivale. Bacila je sve niz rijeku, predaj se srce, sanja.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u Infopregled za subotu 10. oktobar. U današnjem izdanju biramo ključne priče, razgovore i izvještaje koji su obilježili prva tri dana ove sedmice. Na početku jedna informacija, savremeni angiografski sistem i pripadajuća oprema dopremljeni su u kliničko-bolnički centar Kotora. Instalacija sistema planirana je za narednu sedmicu, to je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove. Adaptacija prostora namijenjenog angiosali nalazi se u završnoj fazi. Nakon instalacije uslijedit će tehnička testiranja sistema, a potom i stručna obuka medicinskog osoblja za njegovo korištenje. Završetak ovih aktivnosti omogućit će pripremu angiosale za bezbjedan rad i pružanje novih zdravstvenih usluga. A javna ustanova Dom starih Grabovac Risan prošle sedmice organizovala je Noć mode, a osim što se trude da slobodno vrijeme korisnika i korisnica učine sadržajnijim, u toku su i infrastrukturni radovi na poboljšanju postojećih i proširenju kapaciteta. O ovim, ali i drugim aktivnostima u Domu Stari Grabovac za Radio Kotor govorio je direktor Srđan Dragomanović.
1: Dokle su došli radovi na novom odjeljenju u Doma Stari Grabovac?
2: Upravo su završeni fasaderski radovi, objekat je zatvoren, infrastrukturno i komunalno unutra opremljen. Mislim da do kraja godine će biti spreman za opremanje. Znači, posle toga ide namještaj, oprema, medicinski, sva ostala. Pretpostavljam tamo mart, april, da bi mogli da očekujemo prve korisnike. Osim toga mi smo uredili hol palijative, onda smo napravili jedan infopunkt i čekaonicu gdje imaju najmlađi naši sugraćani koji dođu da posjete baku, deku i tako dalje, da se malo igraju, opušte, takozvana čekaonica. Napravili smo portinicu ovdje iz Navešeraja, upravo u toku izgradnja mikrobiološke laboratorije, ultrazvučne, neurološke, oftalmološke i stomatološke laboratorije, kako bismo našim korisnicima uštedili vrijeme i živce ovim saobraćajnim gužvama. Znači, oni neće mora da napuštaju krug doma da bi ostvarili neki svoj specijalistički pregled.
0: Polaganjem vijenaca na komemorativnoj ploči na palati Bizanti u Kotoru je u četvrtak obilježena godišnjica bitke kod Lepanta u znak sjećanja na pomorce koji su poginuli u jednoj od najznačajnijih pomorskih bitaka. Komemoraciju je organizovalo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, koje je ploču postavilo u znak sjećanja na stradale, među kojima su bili članovi posade Kotorske galije Sveti Tripun Kotorski. Slušamo Natašu Janović.
3: Bitka kod Lepanta odigrala se 7. oktobra 1571. godine u okviru Mletačko-Osmanskog rata. Flotom Svete Lige komandovao je Don Juan Austrijski, dok je Osmanskom flotom komandovao Ali Paša. Sveta Liga odnijela je veliku pobjedu, dok je Osmanska flota pretrpjela težak poraz i velike gubitke. Historičari danas uglavnom naglašavaju da Lepanto nije trajno uništio osmansku pomorsku moć, ali je pobjeda Svete Lige imala veliki vojni i simbolički značaj i ozbiljno uzdrmala dotadašnju osmansku pomorsku nadmoć u Sredozemlju. Posebno mjesto u toj bici pripada Kotorskoj galiji San Trifone di Cataro, odnosno Sveti Tripun Kotorski, kojom je komandovao Jerolim, odnosno Jeronim Bizanti iz poznate kotorske plemičke porodice. Bio je vojni zapovjednik u mletačkoj službi i prije Lepanta učestvovao je u sukobima protiv Osmanlija i Gusara na Sredozemlju. Prema historijskim prikazima, Kotorska galija ostala u borbi i bila uništena, a Jeronim Bizanti poginuo je zajedno sa svojom posadom. Zbog toga se stradanje Svetog Tripuna u lokalnoj bokeljskoj historiografiji pamti kao jedan od najsnaženijih primjera žrtve kotorskih pomoraca u mletačko-osmanskim ratovima. Današnjoj komemoraciji prethodila molitva za stradale u katedrali Svetog Tripuna, koju je predvodio Don Robert Tonsati.
4: Bitku kod Lepanta, koja, kao što znamo, nije dobivena samo oružjem, nego je dobivena vjerom i pouzdanjem hrabrih pomoraca ujedinjenih u katoličku ligu, a među kojima je i sudjelovala naša galija Svetog Tripuna, i svi su, kao što znamo, izginuli boreći se i za krst časti i za slobodu zlatnu.
3: Sjećanje na kotorske stradalnike kod Lepanta sačuvano je u dijelu Benediktinca Mavra Orbinija ili Renjo degli Slavi. U lokalnoj historiografskoj tradiciji upravo se Orbinijevim zapisom sažima uspomena na kotorske pomorce koji su poginuli u bici, da su Kotorani izginuli svi, ne bez slave svoje i svojega grada. Polaganju vijenaca i molitvi prisustvovali su generalna konzulica Republike Hrvatske u Kotoru Jasmin Kalo Lončarević, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević te brojni cijenjeni građani.
0: U okviru projekta Ključ Kotor otključajmo potencijal mladih za bavljenje baštinom koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicija proteklog vikenda u presali kulturnog centra Nikola Đurković održan je panel pod nazivom Može li kulturna baština biti cool? Učesnici su između ostalog debatovali na teme kako čuvamo kulturnu baštinu, kakav odnos prema njoj imaju mladi, kako im je približiti i povezati je sa njihovim interesovanjima i savremenim načinom života, ali i šta škole, institucije, lokalna samouprava i civilni sektor mogu učiniti kako bi im dali više prostora da baštinu tumače i oblikuju na svoj način. Poslušajte šta smo zabilježili u razgovoru sa Tatjanom Rajić iz NVO Ekspedicijo. Tatjana Rajić, pored mene iz nevladine organizacije Ekspedicijo, završena je debata Može li kulturna baština biti cool, kako učiniti nasljeđe zanimljivim novim generacijama. Ekspedicijo je i organizator, a u okviru projekta pod nazivom Ključ Kotora, pa evo neke akcente sa toka ove debate.
5: Pa evo, ovaj projekat traje već skoro 10 mjeseci i mi smo sprovodili različite aktivnosti sa mladima na temu kulturne baštine. Pokušavali smo da na neki kreativan, interesantan i njima blizak način približimo teme ove teme, i ovo je jedna od završnih aktivnosti nakon koje smo planirali da kreiramo i set preporuka koje ćemo adresirati prvenstveno ka lokalnoj samoupravi, donosiocima odluka, ali sasvim moguće i prema institucijama, kako bi se u nekoj budućnosti povećao broj aktivnosti koje daju mladima priliku da budu aktivnije uključeni u teme koje se tiču kulturne baštine. Mi smo ovaj panel zbog toga i osmislili na način da imamo različite učesnike koji će dati svoje viđenje iz različitih perspektiva. Dakle, imamo predstavnicu lokalne samouprave, imamo predstavnicu institucije, u ovom konkretnom slučaju to je arhiv. Imamo troje mladih, jednog studenta i dve srednjoškolke. Imamo mene iz nevladinog sektora i imamo jednog predstavnika obrazovanja, profesora gimnazije. Oni su debatovali kako ko iz svoje perspektive vidi mogućnosti za unapređenje stanja kada je u pitanju animiranje i osnaživanje mladih za bavljenje kulturnom baštinom.
0: Da li ono što smo mogli čuti, a akcenat te debate u stvari je bio na potrebi očuvanja lokalnog govora kao dijela nematerijalnog nasljeđa?
5: Pa to je bila jedna perspektiva, imali smo bilja različite diskusije. Mladi su pričali o onim temama koje njih zanimaju, o svom iskustvu, na konkretnim projektima. Ono što mlade zanima jesu konkretne aktivnosti i mogućnosti da budu uključeni u neke konkretne, praktične aktivnosti poput recimo gradnje suvozida, o čemu nam je pričao kolega Andrija koji se time aktivno bavi, također i studira mediteranske studije. U svakom slučaju moramo da koristimo onaj jezik koji oni koriste i moramo da ih osluškujemo i da pokušamo da prilagodimo aktivnosti na način da budu njima bliski i da oni maksimalno dobiju iz tih aktivnosti. Da bi zapravo sa nekom i lakoćom i nekom radoznalošću, ali i kreativnošću usvajali teme koje se tiču kulturne baštine. Zapravo ćemo iskoristiti uvide iz ovog panela i iz ranijih aktivnosti koje su se dešavale kroz ovaj projekat i još jedan projekat koji sprovodimo na temu mlade i baština. To su bile još nekoliko radionica sa mladima i pokušat ćemo da na osnovu svega toga da sve to objedinimo i da napravimo taj set preporuka.
0: Hvala Tanja što ste govorili za Radio Kotor.
5: Hvala vama.
0: Kor Slavijanka iz San Franciska predstavio se sinoć kotorskoj publici u crkvi Svetog Duha u Starom gradu. Ovaj hor je osnovan 1979. godine, a tokom više od 4 decenije djelovao je na programima koji kroz horsku muziku povezuju različite kulture i tradicije. Koncert je organizovala škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Također, sinoć u okviru programa međunarodne kulturne saradnje koji je povezao gradove Krk i Kotor, u Pomorskom muzeju je otvorena izložba umjetničke pejzažne fotografije i umjetničke keramike pod nazivom Ljepote otoka Krka, krčkih umjetnika Srđana Hulaka i Renate Vojnić. U okviru programa koji povodom obilježavanja dječje nedjelje organizuje Kulturni centar Nikola Đurković, u utorak je u Velikoj sali odigrana predstava Graditi grad u produkciji javne ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mlade. Predstavu su pratili osnovci koji su nakon izvođenja burnim aplauzima i ovacijama pozdravili glumce. Poslušajte dio atmosfere, utiske učenika i razgovor sa glumcem Slavišom Grubišom.
6: Pa šta ti sve treba da sagradiš grad?
7: Treba ti kuća.
8: 10 kuća.
7: 100 kuća.
6: Možda i 1000.
7: I još toliko.
6: Trebaju ti ulice i trgovi.
7: I parkovi.
8: Muzeji i škole.
6: I igralište.
7: I bolnica i apoteka. Pijaca i diskoteka.
8: Da bi se gradio grad, treba ti biblioteka.
6: Makar jedna pošta i još to šta.
7: Trebaju ti i ljudi.
8: Trebaju ti priče.
6: Trebaju ti i djeca da ih slušaju. I da izmišljaju nove.
8: Treba ti pozorište.
9: Kako ti se svidjela predstava?
10: Super, bila je odlična.
9: Jesi shvatila koja je poruka? Šta treba za jedan grad, da se gradi grad, šta treba? Šta mora da ima jedan grad, da bi bio grad?
10: Bolnice, školu za djevojčice, kuće i to je to.
9: Ti si učenica kojeg razreda?
10: 5. 4.
9: Hvala ti.
10: Ništa.
9: Kako si ti doživio ovu predstavu? Koja je poruka, jesi shvatio?
11: Ništa nisam shvatio.
9: Hoćeš i ti da nam kažeš za Radio Kotor kako si ti doživjela ovu predstavu, šta si shvatila, imaš i neku poruku, koja je bila brana?
10: Ne.
9: Jesi ti shvatila?
10: Ne.
9: Koji si ti razred?
10: 4.
9: A ti, Dušo?
12: Ne.
9: Ni ti nisi shvatio ništa?
12: Ništa.
9: Slaviša Grubiša, glumac u predstavi Graditi grad. Ovo je koje izvođenje, premijera je bila na dječjem festivalu, a ovo je koje...
13: Ovo je treće izvođenje i taman, evo sad, da kažemo, posle premijere predstava počinje, da kažem, pozorišni život, jel? Tako da, evo, sad se nadamo da će u skladu sa novim ovim dešavanjima u smislu otvaranja pozorišta u Kotoru, da će zaživjeti predstava, da će se igrati ne samo u Kotoru, nego i u drugim gradovima Crne Gore.
9: Evo da kažemo uopšte koja je poruka ove predstave. Da podsjetimo na
13: Pa poruka predstave da je svakom gradu potrebno pozorište, koje Kotor do sada nije imao, imao je nekada davno, pa onda dugi jedan period evo već ga nije imao i sad ga ponovo ima i to je bila i simbolika pošto je ove godine otvaralo to pozorište posle evo 35 godina dječjeg festivala, da i ovaj grad koji odavno to zaslužuje konačno dobije to evo pozorište za djecu i mlade.
9: Gdje je nakon ovog izvođenja?
13: Mislim da datum još nismo dobili, ali mislim da je sljedeći Tivat tu u komšiluku, da. A onda je to sad na produkciji kuda, gdje će da zakaže, ali eto, nova je predstava, evo imamo i novo pozorište u Podgorici, tako da dječje je gradsko, tako da se nadam da ćemo igrati tamo. I festivalski život također, evo već smo, ja mislim da su direktor i ljudi iz pozorišta već slali na neke festivale, da čekamo odgovore. Kotor ima kontakata dosta, s obzirom na toliku tradiciju dječjeg festivala, tako da sam siguran da će se ova predstava igrati ne samo u Crnoj Gori, nego i šire.
9: Hvala vam na razgovor.
13: Hvala i vama.
0: Nevladino udruženje Kreni promijeni počelo je realizaciju projekta Suncokret podrške, sistem koji traje, koji financira opština Kotora, čiji je cilj pružanje kontinuirane podrške djeci sa poteškoćama u razvoju. O ovom projektu, ali i drugim aktivnostima udruženja za Radio Kotor govorile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jeftić. Sa njima je razgovarala Tamara Vuković.
14: Saro, kakve povratne informacije dobijate od roditelja? Koliko njima znači mogućnost da njihova djeca u Kotoru imaju pristup različitim programima i stručnoj podršci?
15: Ovakav vid podrške je jako značajan za roditelje koji su zaista jako zahvalni na ovoj prilici. Konstantno dobijamo pozitivne povratne informacije, najpre upravo zbog onog kontinuiteta, to im je jako važno. A posebno im je važno što je ovako nešto obezbeđeno od strane projekta koji finansira opština Kotor.
14: Sandra, jedan od savremenih pristupa koji koristite u radu jeste i neurofeedback. Možete li jednostavnim riječima objasniti našim slušaocima i slušateljkama šta je neurofeedback, kako on izgleda i kako izgleda jedan tretman, u kojim slučajevima se primjenjuje?
16: Tako je. Dakle, neurofeedback je savremeni pristup kojim se putem računara prati moždana aktivnost deteta i dete kroz različite zadatke uči da bolje reguliše svoju pažnju i moždanu aktivnost. Tretman je neinvazivan. Dete na glavi ima senzore koji registruju moždanu aktivnost ili elektrode, a zatim kroz igru i određene zadatke dobija povratnu informaciju. Dakle, može kroz animacije razne koje prati klasična muzika i primenjuje se kod dece kod koje postoje teškoće sa pažnjom, koncentracijom, samoregulacijom, ADHD-om, kao i kod neke dece sa autizmom, i pristup je uvek individualan i po proceni stručnjaka.
14: Kakva su dosadašnja iskustva sa neurofeedbackom, kod kojih teškoća ste u praksi uočili pozitivne promjene i zašto je važno naglasiti da ovakav pristup se sprovodi stručno, individualno i planski?
16: Dakle, naše iskustvo sa neurofeedbackom traje već 2 godine i uglavnom radimo sa decom sa autizmom, sa spektrom, ADHD-om, sa poremećajima pažnje, Downovim sindromom, i u praksi smo kod neke djece uočili pozitivne promjene, uglavnom svima prija, znači posebno u oblasti pažnje, koncentracije, smirenosti i sposobnosti da duže ostanu uključena u zadatku. Naravno, reakcije su individualne i ne napreduju sva djeca istim tempom. Zato je važno da se neurofeedback se ne posmatra kao univerzalno rješenje, već kao jedan od mogućih pristupa koji se prilagođava konkretno detetu. I smatramo da je posebno važno da se sprovodi stručno, individualno i planski, uz praćenje detetovog napretka i saradnju sa roditeljima i drugim stručnjacima koji rade.
14: Kada govorimo o inkluziji, što biste izdvojili kao jednu od najvećih zabluda ili predrasuda koje i dalje postoje prema djeci sa poteškoćama u razvoju i njihovim mogućnostima?
17: Jedna od najvećih zabluda je sigurno to što se djeca sa poteškoćama u razvoju često posmatraju najprije kroz ono što im je teško, umjesto kroz ono što mogu i u čemu mogu da napreduju. Njihove mogućnosti nisu unaprijed određene dijagnozom. Uz odgovarajuću podršku, razumijevanje i dovoljno vremena i priliku da učestvuju ravnopravno sa vršnjacima, često pokažu mnogo više nego što se u početku očekivalo. Ovo znači da je potrebna sveobuhvatna podrška, svijest i dobra komunikacija, a u koju su uključeni svi važni faktori, a to su roditelji, zaposleni u obrazovnim ustanovama i svako ko je uključen u rad sa djecom kao i samo dijete.
14: Gošće Gradskih talasa bile su suosnivačice nevladinog udruženja Kreni promijeni Nikoleta Milunović i Sandra Čelanović, kao i defektološkinja, oligofrenološkinja Sara Jeftić.
0: Povodom obilježavanja Dječje nedjelje, koja se tradicionalno organizuje tokom prve sedmice oktobra u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan proteklog vikenda, odnosno u petak večer, za najmlađe sugrađane održan je koncert pod nazivom Tamo gdje počinje bajka, koji je bio muzičko putovanje kroz čarobni svijet Disneyjevih junaka. Kompozicije su izvodili klavirski duo profesori Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, a moderirala je učenica muzičke škole Danica Matanović. Opširnije u prilogu koji slijedi.
9: Uočili smo početka koncerta tamo gdje počinje bajka Kotorske mališane. Noćas će ih uveseliti Ana Mihaljević i Dejan Krivokapić, profesori muzičke škole Vida Matijan Kotor. Šta će biti konkretno na repertoaru?
18: Znači, izvodimo najpopularnije numere iz Disneyjevih crtača, svima dobro poznate, u aranžmanu za klavir četvororučno, a sve će to pratiti na video zidu isječci iz istih tih crtanih filmova.
9: Ko je došao na ideju za ovakav koncert?
19: Zajedno smo došli na tu ideju, već ima par mjeseci da nam je to bilo na umu, nevezano za dječju nedjelju, a onda smo povezali to s dječjom nedjeljom i došli do zaključka da najbolje iskoristimo baš u tom periodu, tako da je to sad idealno vrijeme za ovakvu vrstu prezentacije, da kažem.
9: Šta imate dalje u planu kada su vaši profesionalni angažmani?
19: Mi inače godinama već nastupamo kao duo, izvodimo i klasičarski repertoar, popularna muzika, tako da svakako imamo planove u budućnosti također vezano za nove programe, nove repertoare, moderne muzike i svih ostalih pravaca.
9: Također, gospođa Ana Mihaljević je često pratnja Srpskog pijačkog društva Jedinstvo na njihovim koncertima.
18: Tačno. Jest, pa to je isto posebno zadovoljstvo jer opet ima veze sa djecom, sa onim što je u stvari naša profesija, naša ljubav i ono, u stvari oni za kojih to sve i pripremamo.
9: Želimo svakako uspješan večerašnji koncert i evo, hvala. Pratimo do kraja.
19: Hvala puno što ste došli.
18: Hvala.
20: Poslušajmo jednu od najljepših pjesama iz ovog tetanog filma. Colors of the Wind. I

0: A najavljujemo povodom obilježavanja dječje nedjelje Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica u ponedjeljak 12. oktobra sa početkom u 10 časova u Velikoj sali organizuju susret učenika sa poznatim piscem za djecu Dejanom Aleksićem. U čitaonici Gradske biblioteke u Kotoru u ponedjeljak 12. oktobra bit će otvorena izložba Goran Petrović, priča kao oslonac sveta, posvećena životu i stvaralaštvu ovog savremenog književnika. Otvaranje izložbe je u 12 sati. Prelazimo na sport. Kotor je do 11. oktobra u znaku triatlona jubilarna 10. Ocean Lava Montenegro trka. Okupit će sportiste iz Crne Gore, regiona i svijeta i još jednom pretvoriti Boku Kotorsku u veliku sportsku pozornicu. Dragan Sklender.
1: Centralni događaj zakazan je za nedjelju 11. oktobar, kada će oko 500 učesnika iz 35 zemalja krenuti u jedan od najatraktivnijih sportskih izazova u ovom dijelu Europe. More, zaliv i Stari grad ponovo će biti prirodna scenografija koja spaja plivanje, biciklizam i trčanje. Takmičari će moći da biraju između dvije distance. Poludistanca obuhvata 1,9 km plivanja, 90 km vožnje bicikla i 21 km trčanja, dok olimpijska distanca iznosi 1,5 km plivanja, 50 km vožnje bicikla i 10 km trčanja. Za one koje izazov žele da podijele sa ekipom, obije discipline otvorene su i za štafete od po tri člana. I dok će na stazi ponovo mjeriti se minuti i kilometri, 10. izdanje za organizatore nosi posebnu simboliku. Igor Majer, direktor Multisport Akademije Majer i organizator trke, ističe da je Ocean Lava tokom protekle decenije izrasla u događaj čiju vrijednost ne određuju samo rezultati. Osim takmičarskog dijela, poseban karakter Ocean Lavi u Crnoj Gori i ove godine daće ruta kroz neke od najprepoznatljivijih dijelova Boke. Trka počinje u moru sa gradske plaže na domak Starog grada. Nakon plivačkog segmenta učesnici biciklima nastavljaju duž zaliva, dok ih posljednji dio izazova vodi kroz Dobrotu. Završnica donosi jedan od najupečatljivijih trenutaka, prolazak kroz cilj ispred zidina Starog grada. Kids Race bit će održan 10. oktobra u podne ispred Starog grada, upravo tamo gdje će dan kasnije završavati veliki triatlonski izazov. Najmlađima se mogu pridružiti i roditelji, uključujući i one sa bebama u kolicima, pa će Ocean Lava i ove godine biti sportski vikend za cijelu porodicu.
0: Na startu odbojkaške sezone kotorski gimnazijalac u subotu, dakle danas od 18 sati, gostuje ekipi budućnosti. Borit ćemo se za plasman od 6. do 8. mjesta, to je naš domet u Superligi, rekao je u susret takmičarskim obavezama trener Kotoranki Milan Franović.
2: Kao i prethodnih godina, mi ćemo sigurno biti ekipa koja će se tu boriti za to neko 6., 7., 8. mjesto. To je neki naš maksimalan domet ove godine što možemo da napravimo, s obzirom da su se sve ekipe drastično pojačale. Ekipa Herceg Novog standardno kao i svake godine, kompletna ekipa je stranaca. Ekipa Budućnosti ove godine prijavila da igra Evropu i oni su se znatno pojačali. Luka Bar se pojačala također, igra Evropu. Ekipa Morače je trebala da igra Evropu, ali nešto im se iskomplikovalo, ali oni su doveli 4 igračice sa strane. Tako da liga je ove godine dosta pojačana sa igračicama sa strane. Mi smo u nekim našim kapacitetima, mogućnostima doveli jednu igračicu da pokušamo da pokrpimo tu poziciju Mateje koju je pokrivala. Tako da to je to neko nadanje da ćemo izbjeći baraž i da se borimo za to neko 6., 7., 8. mjesto, što realno možemo. Iznad toga vrlo teško sa ovom ekipom, jer ipak kosur ekipe čine djevojke koje su srednja škola i to ne maturanti nego mlađe, tako da nije realno za očekivati boriti se sa tom djecom za neki visoki posao.
0: Gimnazijalac 2 u nedjelju u prvoj ligi od 15 sati igra protiv Tivatske akademije u dvorani Župa. Toliko, uvaženi slušalci, u info pregledu za 10. oktobar. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Kristijan Đuranović i novinarka Biljana Marković.